значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц, съвсем смутен, отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкия принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Токова става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам, но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкият принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат. И ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа с изправена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори: «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тък му бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само, но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас: «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5 доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънко усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Той Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска: ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от Соловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде

Ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестния се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава, край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай. Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си. Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и Радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: гости.
1: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
2: Здравейте, започва пресечна точка. В петък ще се разходим из лабиринта на съдебната реформа. Повод за дискусия ни дава възродената на първо четене антикорупционна комисия, както и Пепи Еврото, отново е обвинен за издирване, но по друго дело. И днес ще сме в ритъма на Бангаранга и Дара, които влязоха в Министерския съвет. А в навечерието на 24 май ще говорим за това как всички българи се припознаха в успеха от Евровизия. На финала парите, които се изпаряват само с един клик. За перфектните оферти на киберпрестъпниците и невидимите щитове, които могат да ни пазят в мрежата, урок по управление на рисковете ще получим от експерта Мартин Бакарджиев. Пресечна точка и днес ще търсим с изборния експерт Ива Лазарова. Здравейте, продуцентът Андрей Арнолдов, добре дошли, и политологът Ивайло Илиев. Първите минути ще гледаме през очите на Тамида. Глоба от 2500 евро и край на издирването за Пепи Еврото до вчера. А от днес отново ще го търсят, но по друго дело. А в парламента джуджетата провокираха пореден задочен сблъсък.
3: Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петю Еврото и българското правителство тогава, начало с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов. Това е огромен скандал.
4: Искам да ви напомня, че никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанката. Никога не съм говорил, не съм виждал. Не познавам Петю или какъв там Еврото и по никакъв начин не искам да ни клеветят.
5: Как ще проверите дали Петю Еврото е имал влияние за назначаването на Теодора Георгиева?
6: Този въпрос е много сложен. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате, те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно, критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет.
2: Да видим дали ще намерим пресечна точка и по правосъдната тема в началото на днешната дискусия. Как смятате, в кръг ли се въртим, когато говорим за правосъдна система, за правосъдна реформа? И може би да започнем с присъдата Пепи Еврото. Учудва ли ви въобще това, което се случи вчера и това към днешна дата? Госпожо Лазарова.
7: Изобщо не ме учудва присъдата. Ние се въртим в един кръг, порочен отгоре на всичкото по отношение на съдебната реформа. Мислих си за матурите днес и всъщност в тази връзка повече от 18 години, а всъщност сегашните джензита са ставали и лягали с новини за съдебната реформа, защото първите от Краси Черничкия до Петю Еврото са повече от 15, 17, 18 години вече, в които се говори за съдебната реформа непрекъснато. Всяко правителство поема някакъв ангажимент. България бе поставена под европейско наблюдение в това отношение. Създавахме и закривахме редица на брой антикорупционни органи. Но всъщност между Красю Черния и Петю Еврото имаме 3 или 4 апартамент гейт, Ацум гейт, Янева гейт. Имаме нотариуси, т.е. обществото сякаш привикна със скандала и се отказа да очаква някаква институционална реакция и работа по този въпрос.
2: Чудесно. За това хората към гейта. Друг гейт обаче имам предвид.
8: Чудесно обяснение защо аз никога не съм се заслушал в новините за съдебната реформа. Когато чуя криминални новини, защото извинявай, като представител на медия официална, но за медиите е много страхотно, когато има някаква криминална новина и тя вместо да е
0: както аз казвам, на вестника колонка на 20 страница с дребни букви, два реда, става централна новина. И аз тия неща не ги чувам, просто в главата ми е като блондинка на кръстовище. Има ли криминална новина? Чувам просто един празен звук. Изключвам се автоматично. Така си изключвам и когато гледам нещо за съдебна реформа. По тази причина съм некомпетентен. Знам, че нещата, че трябва да има корена промяна. Самия аз покрай бизнеса един-два пъти съм се сблъсквал с това, че всичко става много бавно, много сложно и неефективно. Но предпочитам да не говоря като поредния, защото ние много обичаме по българите да се изказваме по теми, за които сме некомпетентни. Предпочитам другите колеги да говорят. Аз ще говоря нататък по втората
2: тема. И ще ви дадем думата пак, но към джензито, защото и вие споменахте, това поколение е израснало с правосъдни реформи, с какви ли не казуси, които сме казвали.
9: И това поколение, единственото, което е виждало от съдебната система и правораздавателните органи, е един такъв лъхащ цинизъм и застоялост от години. В крайна сметка, една изключително неефективно от гледна точка на българските граждани. Правораздавателна система, система с изключителни олигархични влияния, политически дори, виждаме във всеки изминал, всяка изминала легислатура, всяка изминала власт, как претърпява коренни промени, различни влияния. Тоест всичко това следва да ни говори в посока на това, че тя последното, за което работя, е в интереса на българските граждани. И всички тези казуси, джуджета, снежанки, това са някакви приказки, с такива едни приказни герои, обаче краят им не е щастлив, така метафорично да се изразя. И моят личен проблем с тази тема от политологична гледна точка е защо така в поредица от години не успява да се обясни важността и най-вече близостта, и която ние следва да имаме като граждани към тази тема. Защо не се обяснява на по, как да кажа, език, който да представи практическите ползи от това ние да сме в час с тая тема, грубо казано. И се намират поредица от нови играчи, които някакси според мен закопават всеки следващ път темата все по-тежки обяснения. Ето сега премиер Радев каза, че е сложно за обяснение, ще изисква време. Не знам колко време ще изисква, но този път май трябва да се реже по-дококъл така и ще боли повече. И се надявам това мнозинство, което вече е стабилно и сигурно, да го направи това, защото мандата е такъв.
2: Статуквото във ВСС обаче да не спъне управляващите и кардиналната им заявка за промени в правосъдието.
7: Има. Виждали сме избори за прокурор с един кандидат, който после пък попадна под бомбена атака, прибирайки се към София. Виждали сме прокурори, които се крият с месеци от обществото и такива, които всъщност седят в прокурорския офис, без да, въпреки съдебните решения, че тяхното място не е там. Така че много интересна предстои, много интересен ще е избора за следващ Висш съдебен съвет. Доколкото сред едно от желанията на депутатите обаче бе да се намалят сроковете, в които се разглеждат кандидатурите за кандидати и така нататък. Това беше и част от предложенията на управляващата коалиция за промени в правилника, така че има какво да се желае, има червени лампи, които светват и трябва да сме много внимателни, но най-важното е, че най-важното, което трябва да обясни властта, е колко важно е съдебната система да бъде независима. И да се да стане ясно, че не може да има политически натиск на тази система и да не се преструктурира тя по начин, че просто да се завърти колелото, за да обслужи следващите власти имащи. Разделението на властите е това, което трябва да обясняваме, за да може обществото да повярва, че политиците всъщност си вършат работата по начин, по който трябва.
9: И тук е нещо, което е той двупосочен малко процес, защото властта, освен че трябва да обясни това, трябва и да избяга от изкушението на бухалките, които също са прекалено модерни в последните години. Споменахте за създаването, т.е. възобновяването на
2: антикорупционната комисия.
9: Да. Ами ето един орган, който беше замислен с всички добри намерения, разбира се, обвързани с европейските средства по плана за възстановяване и устойчивост, но превърнал се в бухалка на предишното мнозинство. Сега възстановената и така роля ще възстанови ли тези функции, които имаше в предишния така вид, който беше закрит. Предполага се това изкушение да се прескочи от самостоятелното управление, защото тогава, да речем, че имаше някакви коалиционни баланси, докато сега буквално може да се превърне в ръцете на един, цялото управление на един такъв орган.
2: Да, изкушаващо е, но ти като пък човек гледаш отстрани на нещата, основателно ли е да имаме една антикорупционна комисия, възобновена отново? Не трябва ли борбата с корупцията да се води без да се създават специални звена, специални структури за това?
8: Ако бяхте поканили днес Иван, щеше да е по-ефективно, защото той много обича, например, да съди жълтите вестници, когато нещо и нещо беше много невярно, което пишеше за нас. И аз винаги се учудвах на неговия ентусиазъм, но той беше упорит и си работеше по въпроси и е печелил дела, между другото. Разбира се, това в България става изключително бавно, така че трябва да си много търпелив, но е печелил дела. Така че той ще си изкаже по-добре по отношение на съдебната реформа, най-вероятно. Аз и в сряда, първия ми ден тук, ви казах, когато разбера, че за нещо се е създава комисия, особено пък най-много харесвам междуведомствена комисия, това е сигурен знак, че няма да се свърши работа. Аз така ги разбирам нещата, ама аз гледам твърде много като частник и не вярвам в комисиите по принцип.
2: Бизнеса след малко.
9: Тя, тази комисия така вече си влезе в историята с незаконни арести, с спецакции, с изключителна арогантност отново, която податлива на политически влияния изобщо. Разбирам го смисъла, който, нали, влагаш, но в случая се касае за злоупотреба с власт на практика.
2: А касае ли се по-скоро за чест или за кардинални действия, когато говорим за реформи? Питам ви във връзка с днешното изказване на правосъдния министър Найденов, че няма да призове Сарафов да се оттегли. В момента, знаете, той е начело на следствието. Оттегли се от после изпълняващ функциите главен прокурор, да припомним на нашите зрители. Но пък би го приветствал, ако той сам реши да се оттегли. Как ви се струва? Как гледате вие на това?
7: Може ли да очакваме такъв морален акт, когато въпреки решения на съда и целият публичен натиск и обществен, и въпреки всички били те компромати или материали, разследващи и така нататък, срещу или споменаващи по негативен начин бившия изпълняващ длъжността прокурор, не го накараха да се оттегли колко време всъщност от прокурорския пост. Аз по-скоро съм скептична.
9: И той накрая си тръгна след един Facebook пост. Тоест,
2: на
9: като си
2: Иван
9: говорим
2: Демерджиев, точно така,
9: концентрацията на власт, и това да припомним, че месеци наред на протести, на опити за институционално разрешаване на казуса, всъщност катастрофираха просто след като се разреши въпрос наистина с един Facebook пост.
2: Но той каза, че решението е било обмислено отдавна, така или иначе, просто тогава е назрело.
9: Просто е съвпаднало, може. Да. Просто е съвпаднало.
2: Така, толкова по тази тема. Започнахме седмицата в ритъма на Бангаранга и финалът отделяме именно за безпрецедентния български успех. Този следобед Дара се срещна с министрите, за да обсъдят домакинството на страната ни на Евровизия до година.
10: Дара, ти сигурно в този кратък период чу много неща за себе си, за които не си предполагала, но аз искам да добавя още едно. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга, извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение на Евровизи.
7: Вау!
10: Така че, наистина, искам да те поздравя за това, че ти и след тази победа се държиш по един достоен начин. Това е не по-малко важно от самата победа.
7: Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим. Отдаденост.
2: Отдаваме се и ние на дискусия именно по тази тема, как Дара успя да ни обедини. Според Румен Радев това е личен успех на самата Дара, обаче и много българи се припознаха с нейния талант и с успеха, който тя постигна. Вие как смятате? Чия успех всъщност?
8: Той успех винаги е личен, просто победата има много бащи, а загубата обикновено е сирак. Така че успехът винаги е личен, не само на Дара, между тук сериозен екип стои за това. Всички, които се занимаваме с шоу-бизнес, знаем колко сериозна подготовка и екип трябва да стои за това, но е хубаво, че тя, защото през какво преминава за имиджа на страната
0: един успех. Това много зависи наистина от артиста и от лицето. Тя през цялото време го артикулира като успех за България и го прави навън. И го прави въпреки... Ние ще правим такава тема още днес в нашия YouTube канал. Въпреки, че ние сме изключително кисели типажи тук на Балканите, особено в България, и успяхме да я залеем с една вълна от хейт, докато беше просто българския избор. Не е само обикновен интернет хейт, ами доста популярни хора от бранша се изказваха против нея. Въпреки всичко, тя преглътна това и говори през цялото време, представяйки България. Така че това, което премиера каза, между другото, е едно от нещата, които каза абсолютно вярно. Тя много достойно след победата стои, представяйки България, и това и прави изключителна чест.
2: За вас, чия успех е оттам? И как всъщност се успя да ни обедини? В началото на седмицата имахме възможност да коментираме тази вълна от хейт, която заля Дара.
7: Надскочи омразата с нейния позитивизъм. Очевидно огромен талант и много голямо сърце и енергия и много работа. Абсолютно категорично от всякъде всички интервюта, които нейни познати и колеги говорят за нея, споменават всъщност тя колко усилия и работа полага, за да стигне там, до където е. Ще има междуведомствен комитет, който ще организира, финала в България до година. Видяхме хейт дори от вице-премиера, който след полуфиналите каза, че нали, ще си промие ушите и душата един вид с по-класическа музика, след като се е наслушал на тази, която се излъчва от сцената в Виена. Великолепна Дара и изключително горда и вдъхна много така радост донесе на българската публика.
2: Ако беше стигнал само до полуфинала, може би щяхме да коментираме днес вас поредната порция негативен хейт. Не толкова припознаването, ние сме част от България.
9: Аз за еуфорията си споделих вече първите 2-3 предавания тезите. Днес това, което ми направи впечатление, мисля, ще да му обърна внимание по време на срещата с премиера, беше тази изключително тънка културна дипломация, която Дара така прокара в изказванията си. Едното беше свързано с така, поне според мен някаква закачка беше към премиера Радев, че тя може да донесе, и повече от просто букет цветя, което беше много наистина силно изказано. Другото, което беше по-акцентиращо, беше свързано с енергията на младите, с протестите, с промяната.
2: И се припознава в тези думи.
9: И се припознава. Тоест, вече едни послания, които надскачат просто изкуството, музиката, и започват да се простират в други сфери. Той, премиер Радев, хубаво го отчете това за така неговата среща с канцлера Мерц, защото ето как наистина тази културна дипломация вече се намеси в международната политика. Да не говорим какъв ефект има наистина за самата ни страна, чисто имиджово, не само в културния и в политическия смисъл. А пък тук, ако мога да се закача за това, което Ива каза, нали, ние пропускаме слона в стаята. Въпросното интересно отношение, което вице-премиера Христов демонстрира към такъв тип конкурси като Евровизия, и това културно многообразие, с което той ще трябва да се справи като координатор по време на организацията до година, мен ще ми бъде много любопитен този процес от политическа гледна точка. Сега истината е, че да, хората си идват с чеклист, с екип, т.е. от наша страна, доколкото знам, чисто инфраструктурно, координационно ще са процесите, и се надявам до там да е, защото смисъл хората ще си свършат работата, въпреки ориентациите на някои вице-премиери, които ще отговарят за процеса.
2: Според голяма част от българите, последно проучване показва, че вярват, че България ще се справи в домакинството, и то добре. Не знам, вие сред тези над 50% ли сте?
0: Първо, ние в междинна станция занимаваме и с това. Ние организираме големи събития. Едно от нещата, които правим в последните години, освен филми и телевизионни предания, е в посока реклама, така че ние работим много и в организирането на всякакви големи събития, и скоро сме правили много големи събития. Вярвам, че България ще се справи, така че това го казвам съвсем професионално. За мен по-важното е друго. Важното е, това много ги дразни част, особено от по-възрастните хора, да мислим за България наистина като бранд. Това не е въобще лошо, това е много хубаво. Да мислим за България като марка, и този месец ни случиха поредица от хубави неща. Джиро д'Италия, разбира се, победата на Дара на първо място. За малко имахме шанс в рамките на няколко години да вземем втори път Букър. И сега не искам да изпускам, че съм тук, да кажа, че вече от 5 дни нашия екип е в Париж. Аз заминавам утре също за Париж и в неделя, на връх 24 май, за мен категорично най-големия български празник, не само за културата, въобще най-големия български празник, на връх 24 май Лили Иванова ще пее за втори път в най-престижната концертна зала в Европа. Ние сме там, защото с екипа на Междинна станция снимаме документален филм, снимаме кадри и за филма, който готвим заедно по покана на фондация Лили Иванова. Това е изключително събитие за България. Най-голямата ни звезда ще представя България наистина в сърцето на Европа, в най-престижната зала. И ние трябва да се учим много от това, което виждаме в последния месец и постоянно да мислим как да правим нещата така, че да представяме особено навън бранда България като нещо позитивно. Трябва да схванем, че това е в наша полза, защото ние непрекъсно си търсим кусурите, но го правим по такъв начин, че може да изплашим и някого навън и да знаем, че рекламирайки страната си, ние помагаме да живеем по-добре в едно по-хубаво общество и на едно по-добро място. И да, аз като професионалист ви казвам, нямам съмнение, че ако не направим някакви много кардинални тъпоти, ще посрещнем изключително добре Евровизия в София и ще имаме и ще оставим страхотно впечатление пред Европа и света.
2: И тъй като коментираме този успех действително в навечерието на 24 май, Дара сякаш успя да ни обедини този път на фона на разединението, което провокират много дати в официалния ни календар. Как смятате вие?
7: Безспорно. И
2: имахме
7: за мен
2: ли нужда от това толкова дългочакано обединение?
7: Това е най-големия ефект. Всъщност културата надскочи всички дребнотемия, темата за съдебната реформа, която е Evergreen, политическите сблъсъци, всякакви криминални новини, просто цяла седмица темата за цените, справедливи или не, успя да обедини хора в цялата страна, пък и българите в чужбина, нали, които страшно много се гордеят и са гласували, абсолютно съм сигурна, за изпълнението на Дара. И това е прекрасно, още повече в навечерието на 24 май, който всъщност е най-големия български празник. Над 250 милиона души по света използват българската азбука. Точно. Няма по-голямо постижение от българската азбука всъщност.
2: И може би той е единствения, който действително не провокира толкова полюсни мнения, както да речем националния ни 3 март.
9: То по темата за националния празник на практика никой не се е изказал против 24 май. По-скоро бяха шумни защитниците на 3 март, които някакси премазаха идеята за 24 май с защитата си за 3 март. Никой не е отричал според мен такава една възможност. Това е вече друга тема. Действително, според мен е приятно съвпадение, че наистина точно в седмицата на 24 май се случва това обединение, което ние сме свикнали да наблюдаваме, може би само по такъв тип културни поводи или при спортни успехи. Мисля, че това са двете сфери, които могат да напълнят площадите в позитивен смисъл. Нали?
2: Когато посрещаме волейболистите, беше подобна картина.
9: Точно така, да, и с посрещането на националния отбор по волейбол. Изобщо, сега съгласен съм и с това, което си говорихме през последните дни за бащите на успеха. Те са много, нормално е. Мен са ми любими в последните дни в мрежите скриншоти на хейтерите на Дара от националната селекция и сега с лавровите венци, които така я окичват. Това е много хубаво, разбира се, така в иронията. Но мен ми направи впечатление, с това ще завърша по темата, едно изречение на Дара. Мисля, че не знам дали беше на сцената или в едно от първите участия, когато каза, че на летището са изпратили десетина души, основно наши колеги и журналисти, да. И каза, нали, на летището ме изпратихте 10 души, а сега тук на площада сте малко повече. Пак с една много тънка ирония, но изречение за размисъл определено.
2: Част от народопсихологията ни, даваме ли си вече сметка, реална преценка, каква врата ни отвори тя с този успех?
0: Аз по-скоро искам да доста се говори за това. За мен е по-интересно това, което наистина е тема по случайност, точно днес на нашето предаване в YouTube, ние винаги в петък го качваме при вечер, че е несъразмерен българския скептицизъм на реалността. Ние имаме много проблеми, но като погледнеш България...
2: Всеки е с проблемите.
0: Вие нямате представа, тези, които не пътуват достатъчно, какви проблеми има, ето, че споменах Франция, където отиваме. Те също имат много сериозни проблеми. Проблеми има навсякъде. Но ние имаме един скептицизъм, който е несъразмерен на проблемите ни, и този български скептицизъм много често ни пречи да говорим хубаво за, пак ще повторя, бранда България. Даже на 30 май, за който след малко ще имам време още веднъж да кажа, имаме цял такъв сегмент как работим за бранда България, в който сме поканили естествено културния министър Евтим Йошев, но и хора, които имат своята мисия да популяризират България по света, като Люси Дяковска, като професор Христо Пимпирев, защото ние трябва да мислим по нов начин за страната.
2: Отвори вратата на оптимизма, може би, и какво България на пет океана, нали така?
0: България на пет океана, това е, то наистина идва от сърцето ни. Това е нашата мисия и просто може би, защото устаряваме и ставаме по-досадни, преди искахме просто да забавляваме, сега искаме да правим нещо смислено след нас. Това, което каним хората на 30 май, повтарям напълно безплатно, е само се регистрирайте на bulgariawants.com, е витрината на всичко, което правим през годината. Над 40 000 човека вече се регистрираха на нашия сайт, но те не са достатъчни. Важното е да стигаме до българите в България и по света, защото ние винаги повтаряме, всеки има право да бъде щастлив където иде, но първо трябва да има избор тук. И този избор, който ще им дадем в следващата събота, ще бъде от стотина компании и страхотни лектори, между които и Дара, както вече споменахме през седмицата, които ще могат да ги убедят, че всичко е възможно в България. Повярвайте, всичко е възможно в България. Тук вече има две компании еднорози. Вярваме, че скоро ще има поне още 5 или 10 компании еднорози. Всичко можем да направим. Просто трябва да мислим малко по-позитивно за себе си и за страната си. И това не значи, че сме идиоти и че не виждаме, че има проблеми, но пак повтарям, проблеми има навсякъде. Елате на 30 май в Интерекс център.
2: А на 6 юни?
0: На 6 юни е сблъсък, ама за това, за това друг. На 6 така. Юни ви кажем сблъсък, за това друг път. Да.
2: Така, госпожо Лазарова.
7: След като в рамките на от селекцията до финалите и след финала на Евровизия България, Дара успя да предизвика катарзис в голяма част от българското общество и да обърне вижданията им по отношение на музиката и популярната култура на европейската сцена, например музикална. И в навечерието на 24 май какво е важно да си припомним, че България може много повече, че е на световната сцена от 681 официално, а няма нужда някой да ни поставя обратно на географската карта, че имаме грамита, имаме космополитни оперни и музикални творци, прекрасни отбори с млади учени и много-много други постижения по отношение на литературата и, както казах преди малко, дали сме азбука на голяма част от населението в света, така че има много за какво да се гордеем, да мислим критично, да използваме естествения интелект и да се гордеем с постиженията си и да работим за много повече такива всъщност.
9: Моите послания на седмицата, както обзор според мен, в две посоки. Едното, няма как да не се съглася, културната тема, тя освен, че ни обедини, според мен ни напомни, че трябва да си пазим артистите, да ги подкрепяме, да ги ценим. Дори да не ни харесва песента, имаше много такива мнения, нали, не ми харесва песента, но това е България, това е Дара, това е нашето момиче, което защитава страната ни пред света, не пред Европа, пред света. И второто послание, разбира се, така и по политическата част, която вече трябва да кажем, че запазването на един здравословен реализъм, да не кажа скептицизъм в отношението към властта, е полезното в случая, защото изборите отдавна минаха и еуфорията вече трябва да заменим с прозрачно и почтено управление, което се надявам да виждаме по-често неговото проявление.
2: И вас да ви виждаме отново в пресечна точка. Благодаря ви. С това ще се видим след прекъсването ни за реклама. Довиждане.

0: Здравейте с пресечна точка. В следващите минути ще разплитаме мрежите, в които потребителите често попадат в необятния дигитален свят. Технологичният напредък между ползите и вредите за хората. Как да пазим финансите си, когато пазаруваме онлайн, например, или отваряме съобщения без да се замислим трябва ли. За сложните алгоритми и простите решения доверяваме се на Мартин Бакърджиев, директор управление на риска в Visa. Здравейте!
1: Здравейте.
0: Господин Бакърджи, вие сте на първа линия на фронта, когато говорим за киберпрестъпност. Колко тежка битка реално водите, с какво обикновено се сблъсквате?
1: Битката е интензивна, защото е динамична. Тя се променя. А с напредъка на технологиите, измамниците започват да стават по-технологично способни и се опитват да изпреварват тенденциите за предпазване от измами. А това, което ги прави, дава им възможността да са една крачка напред обикновено, е факта, че се възползват се от доверчивостта на широкия потребител. Ние имаме системи, с които да предпазим както разплащанията, така и системите, в които функционираме, както ние, така и нашите партньори, но накрая на фронтовата линия винаги е човешкия фактор. Човекът бива принуден да действа бързо обикновено, което го кара да няма възможност да се замисли и всъщност да предприеме правилните действия, които да му предпазят данните.
0: По спешност само сега, такъв тип оферти ли имате предвид, които излизат в социалните мрежи?
1: Да, и не само в социалните мрежи. Всъщност напоследък забелязваме ръст на фишинг, смишинг и вишинг атаки, като фишинг...
0: Чакайте да ги разграничим малко, че сложно за нашите зрители. Каква
1: обяснявам.
0: Е разликата?
1: Значи, фишинга е конвенционална атака, която съществува още от създаването на интернета. Помним имейли от години наред, още от 90-те, как ни карат да натискаме линкове, да изпращаме пари на роднини, които са получили богато наследство в далечна държава и сега е необходима момента, нашата помощ да им помогнем. Фишинга, всъщност това преведено на български е риболов, само че стръвта, която за нас изглежда примамлива, обикновено е добра оферта, която трябва да се приеме бързо, а кукичката е съответно измамникът, който иска да ни закачи. Ние сме рибките.
0: Хващаме се бързо явно.
1: А ако позволим, ставаме, улов на съответния измамник. Смишинга е същото нещо, само че не се прави през имейл, а през SMS. Напоследък има повишаване на SMS съобщенията, които са с измамен текст.
0: И ние с наши колеги получихме, ето даже нашите зрители могат да видят, ако и те самите не са получили въпросните SMS-и от номера с регистрация от извън България, за неплатени глоби. Това ли е мишинга, който казвате вие?
1: Да. Всъщност, получавайки такъв тип съобщения, трябва да се вгледаме много добре в инструкцията, която ни се дава. Да, имаше много съобщения за неплатени глоби. Има най-различни. Има също и за добри оферти, които са промоционални. Те могат да бъдат както от чуждестранен телефонен номер, така и от български. Тоест не трябва да се позоваваме само на телефонния номер, но това е първа индикация за изпращача. Когато искат от нас да натиснем линк и да си дадем личните данни, трябва да се усъмним, защото никой не би искал нашите лични данни. Обикновено държавните институции вече ги имат, както и банките, на които сме клиенти, а тези, на които не сме, биха ги поискали по друг канал. Така че това е смишинга, а вишинга е отново изискване на информация, но чрез телефонно обаждане. Ботовете или роботизирания глас, който чуваме от другата страна, генериран от изкуствен интелект, обикновено звънят с цел да изискват информация от нас, предоставяйки ни често някаква оферта. Това, което е много интересно, е, че не винаги информацията, която те събират от нас, е тази, която си представяме. Тяхната цел на първо място е телефонният номер да вдигне. Защото когато вие вдигнете, това за изкуствен интелект означава активен номер. Тъй като те не знаят дали наистина има човек.
0: През някои телефони обаче за като спам въпросното обаждане.
1: Има такива системи вече, които се въвеждат от някои... То не са само от телефонни оператори, ами са от производителите на телефони. Което, да, това е вид борба с този тип измами, но и често могат да ви заблудят с обаждане от стандартен телефонен номер. Това, на което обръщам внимание, е да не се вдига, да не се бърза да се вдигне, ако не очакваме обаждане. И когато говорим с изкуствения интелект на другата линия, да не бързаме да му даваме информация. Защото този изкуствен интелект често събира информация не само по конвенционален начин, задавайки конкретни въпроси, но и често задавайки въпроси, на които изисква ние да дадем отговор, който може би да е грешен. Давам пример. Ако ни попита дали сме в определен град в момента или дали бихме искали да отидем някъде, ние кажем, не, всъщност аз не съм в този град, а живея в друг град. Това е даване, несъзнателно даване на информация, която после може да бъде използвана за по-прецизно таргетиране.
0: Това е малко като ало измамниците, така като ви слушам.
1: Точно така, да.
0: Толкова ли сме наивни, че се доваряваме, очевидно пробивът става не толкова технологично, колкото през социалното инженерство. Да.
1: Социалното инженерство всъщност е големия проблем. Системите функционират. 99,999% от измамите биват спрени. Ние генерираме, мога да обърна внимание, над 100 и нагоре милиона евро от спрени измами на година, само в региона, в който функционираме тук. Но социалното инженерство все пак ни хваща. Социалното инженерство ни кара да си дадем данните, и то не само картовите, и в това искам да подчертая. Всъщност, това, което е важно да разбере широкия потребител, е, че данните от картата, да, лошо е да ги загубим, но е по-лошо да си загубим личните данни. Защото картата, оттам могат да вземат пари, които са ограничени до наличността, и картата може да бъде преиздадена. Но веднъж вземат ли ми телефонния номер, имейла, паролата, имената, адреса и така нататък, тогава бих бил уязвим на по-нататъчни, по-софистицирани измами.
0: Сега и учениците се оказва, че са обект на измами. Актуален въпрос покрай матурите на зрелостниците, защото се оказва, че през съобщения ги призовават да изпращат конкретна сума, срещу която ще им се генерират едва ли не шестиците, но по-скоро се генерират едни сериозни загуби. На какво да обърнат внимание? То може би е късно за тази година вече, но за следващата да са на штрек.
1: Със сигурност звучи като примамлива оферта,
0: да.
1: Но това е недостатъка на този тип оферти. Когато е твърде хубаво да е истина, обикновено не е. Аз самият мога да обърна внимание, че колкото и да ми се е искало на няколко пъти в живота ми, не се е оказало да имам богати роднини в далечни държави. Подозирам, че за много от хората това е релевантно. Ние правихме много обучения с учители и ученици през последните няколко години. Забелязваме тенденция, че учениците имат, тъй като прекарват изключително много време онлайн, стават уязвима група за такъв тип измами. Но отново тук съвета е просто да се отнеме 3 секунди човек да си поеме дъх и да помисли дали тази оферта наистина е твърде добра. За да е истина, и след което да разгледа детайлите в нея. Има много, както съобщения и измамни оферти в Телеграм, така и много сайтове, които са идеално копия на оригинален уебсайт.
0: И кажете как да ги разграничим тези копия, ако наистина са толкова...
1: Имаше един чудесен пример с много голям магазин за дрехи, такъв международен бранд, който имаше дупликат на сайта, който беше толкова добър, че когато се потърси в търсачки, излиза на първо място, над оригиналния сайт, което е много впечатляващо, прецедент е. И това отново се извършва чрез изкуствен интелект. Нещата, които издават такъв тип сайтове, обикновено са изискването на твърде много информация, за да се направи поръчка. Обикновено, когато човек отиде на контакти или на информация за сайта, установява, че тази информация видимо е изкуствено генерирана. Има много правописни грешки все още. Въпреки, че вече се поизчистват с AI, не могат да ги изчистят напълно. А офертите доста често са твърде добри, за да са истина. Т.е. цените са нереално ниски. И когато наистина са такива, ще се подведем.
0: Да, и да чете може би и коментарите отдолу, дали те пък не биха ни ориентирали, но да, първо да помислим поне 3 секунди, преди да направим съответния клик. Благодаря ви, господин Бакърджиев, с това слагаме финал. Приятни почивни дни, уважаеми зрители!

Здравей, България! Малко преди 7. Хубав и приятен почивен ден след прекрасния празник ви пожелаваме. Александър Везенков и Олимпиакос печелиха Евролигата, така че българин стъпва на върха на Европа и в баскетбола. Честита победа! Следим и този разказ за този български успех. Останалото, което, за съжаление, доминира в дневния ред на емисиите и на информационните предавания, е бедствието в Северна България. Големия порой отново постави въпроси, свързани не просто с промените в климата и многото дъжд, които могат да се изсипят за кратко време, а въпроси, свързани с инфраструктурата и какво да правим следващия път, до следващия дъжд, до следващия порой. Това е една от основните теми в предаването. Ето какво всъщност сме подготвили в Здравей България днес с дежурен продуцент Деница Нечева. Накратко темите до 9:30.

0: дете. Трагедия в Благоевград, фатален инцидент с непълнолетни, съмнения за употреба на наркотици. Какви са обстоятелствата около случилото се и какво разследват властите? В рубриката Пълен абсурд с Румен Бахов. Семейство остана без законно купен автомобил, обявен за издирване. Защо полицията настоява потърпевшите да подпишат протокол за доброволното му предаване? Тромпети, кларинети и флейти, банга-ранга като тържествен марш. Как се роди идеята за новия прочит, за новия аранжимент на песента? От сърцето на Розовата долина автор събира историите на хората. Как Мехмет Рузински превръща истински съдби и спомени в книги с послание. В рубриката Новите известни, от диагнозата до мисията Живот с алопеция, срещата с Надежда Георгиева, която използва социалните мрежи и изкуството, за да вдъхновява. Първите новини са с Мина, която е готова и е в студиото. Гледаме.
1: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. След водното бедствие в Севлиево продължава възстановяването на авариралия водопровод. Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима заради обилните валежи в петък. От него е откъснат участък с дължина 87 метра. Регионалният, социалният и земеделският министър се очаква да проверят напредъка в работата. Довеждащият водопровод захранва Севлиево и още 6 села. Поради скъсването му към момента в тези населени места няма вода, направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Ден на траур в Благоевград заради случая, при който загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко при падане от блок. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията ще започват с минута мълчание. Според първоначалната информация по случая, младежите са употребили наркотично вещество. Разследването продължава. Навръх 24 май фондация Академия Аскер връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство. Наградите Аскер са единствени по рода си театрални награди в България, при които отличията се дават от артисти за артисти. С голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство беше удостоена актрисата Мария Стефанова. Почетен Аскер беше присъден и на сценографа Младен Младенов. Спектакълът «Влюбеният дириджабъл» получи отличието за най-добро представление. С отличието за водеща женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за новата танцовална зала, а за водеща мъжка роля Ивайло Христов и Атанас Атанасов за последната нощ на Сократ. От света, въпреки напредъка в преговорите между Съединените щати и Иран, американският президент Доналд Тръмп заяви, че не трябва да се бърза с сделка. Той каза, че блокадата в Ормузкия проток ще остане, докато не бъде подписано споразумение. Вашингтон и Техеран все още имат разногласия по ядрената програма, санкциите и замразените ирански средства. В своя публикация Тръмп написа, че евентуалното споразумение ще бъде добро и правилно и разкритикува хората, които коментират темата преди сделката да е финализирана. Междувременно цените на петрола паднаха заради очакванията за възможна сделка. Полицията в Турция нахлу в централата на опозиционната Народно-републиканска партия в Анкара, използвайки лютив спрей и разбивайки входната врата. Акцията последва решение на турски съд, който отстрани лидера на партията Юзгюр Юзел и върна начело бившия председател. Поддръжници на опозицията организираха шествие към парламента, като пробиха полицейска блокада. Юзел определи случващото се като съдебен преврат, а протестиращи обвиниха властите в опит да унищожат партията чрез съдебната система. И на края на емисията над 30 малки сибирски тигърчета са се родили в парк в Китай от началото на април. Животните са от застрашения вид сибирски тигър. Малките са под постоянно наблюдение, защото първите дни след раждането са най-опасни за тях. Те се отглеждат в инкубатори,

0: се хранят на всеки няколко часа. Гледачите казват, че всяко тигърче има различни шарки, както хората имат различни пръстови отпечатъци. Сибирските тигри са сред най-застрашените животни в света. От 1986 година в центъра са отгледани над 1100. А какво време ни очаква, Ники Василковски ще ни каже сега.
1: Точно така, бърз поглед и към времето. До към вторник, сряда се очаква то да е приветливо, спокойно, с много слънчеви часове. Разбира се, с времени увеличения на облачността в часовете след обед и вечерта. Ето днес, например, това ще се случи най-вече в около планинските райони, където за кратко е възможно да превали, но не в особено драматични количества. Валежите ще са локални, слаби и както се видя на картата на места, температурите няма как да се оплакваме от тях. Те са в високия диапазон за сезона от 25 до 30 градуса и по морето също е топло. Температура на въздуха от 20 до 25 градуса в някои части на крайбрежието, 16-17 морската вода, слънчев ден се очертава там, морето ще е сравнително спокойно, ако все пак решите да скочите в него. По-динамична обстановка през седмицата се очертава около средата на този период. Най-вече сряда, четвъртък, по-скоро в четвъртък, ще премине студен атмосферен фронт с всичките неприятни неща, които носи едно такова явление. Силен вятър, с доста силни пориви в северна, в западна България. Валежите ще са краткотрайни на моменти, интензивни, с грамотевици и висок потенциал за градушки. Краят на тази седмица, т.е. последните дни на календарния месец май, се очертава да бъдат сравнително спокойни, слънчеви и без валежи.
2: Още веднъж водещата, голямата спортна новина. Везенков и Олимпиакос, шампиони на Евролигата. Българина взе последното голямо отличие, което му липсваше в европейския баскетбол. Гръцкия Гранд Олимпиакос е новия шампион в баскетболната Евролига. Те победиха Реал Мадрид, испанците от Реал Мадрид. Какво да кажем, освен браво на Везенков. Вчера видяхме, че Даро му беше написала специално послание. Разби ги. Ами да, Везенков се справи прекрасно, така че ако напоследък се появиха поводи за гордост, трябва да ги виждаме категорично и в баскетбол с този успех на нашия играч. Сега правим кратка пауза, гмурваме се, слава Богу, преносно в проблемите, свързани с потопа, който връхлетя Северна България, освен че ги заля много дъжд и вода. Сега нямат вода питейна, нормална сладка вода от чешмите в Севлиево. След малко тръгваме на обиколка с репортерите ни в пострадалите райони. Днес се очаква да се изсипят и министри на място в опит да бъдат по-адекватни, виждайки ситуацията на терен. Това след малко.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде?
6: къде на къде?
7: Банан за Бачорски.
6: За кой?
7: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не, банан.
6: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Екзотиката е достъпна.
10: Дубай.
9: Абу Даби.
10: Израел.
9: Марокко.
10: Тенерифе.
9: Куба.
10: Мексико.
9: Бразилия.
10: Южна Африка.
9: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
12: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
11: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
12: За здраве!
13: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова 12.16.
1: Прелели реки, евакуирани хора, бедствено положение и десетки сигнали за наводнени домове. Така премина иначе празничния уикенд в централна Северна България. Не се усещаше никак празнично. Най-тежко засегнати бяха районите на Велико Търново, Габрово, Априлци и Севлиево, където поройните дъждове изкараха реки от коритата им. Знаете, че бяха заляти улици, затвориха пътища на места. Във Велико Търновско се стигна до евакуации заради покачването на Янтра. В Априлци придошлите води отнесоха част от инфраструктурата и наложиха частично бедствено положение. Сега се пренасяме към Севлиево, един от най-тежко засегнатите райони, където хората започнаха да разчистват след водното бедствие. Над 50 къщи са засегнати, улица останаха под над метър вода, десетки жители бяха евакуирани с лодки заради покачването на река Русица. Част от града остана обаче и без питейна вода заради аварии и наводнена инфраструктура. Как изглежда ситуацията в този час? Какви са щетите след потопа? Има ли опасност от нови валежи? Мартин Георгиев е на място. Марти, добро утро.
2: Добро утро. Това е улицата, на която бяха заснети тези паметни кадри с един мъж и с лодка, който преминал тук да евакуира хора. Тук няколко автомобила бяха буквално потопени. Водният стълб достигна повече от метър. А сега вече нормална ситуацията, доколкото може да кажем нормална, затова тази нормалност се съчетава обаче и с проблема, че няма вода. Цяло се влива, няма вода, нали? Така, Иван Иванов, кмет на града, здравейте.
3: Да, целият град няма вода и 6 села от община Севлиево, които се водоснабдяват от този западен довеждащ водопровод, нямат вода от 22-и, между 22 и 24 часа тогава беше прекъснато водоподаването поради причината, че 87 метра от водопровода при преминаването му на река Видима беше отнесена и това е причината. Това е всъщност основният проблем. Другият основен проблем е почистването на домовете на хората, които са в тази най-ниска част на града, която беше засегната. Вчера от сутринта два екипа на представители на общината и на Агенция социално подпомагане минават къща по къща, за да опишат щетите. До снощи, до приключване на работа, 85 жилища бяха обходени, така че до момента са толкова. Днес продължават, предполагам, че общия брой ще е може би малко над 100 на засегнати.
2: Доста неща ви се струпаха, дайте да приоритизираме проблемите. Първо, какво правите? Описвате щети, почиствате ли, правите опити за възстановяване на водоподаването или издирвате и човек? Знаем, че има човек, който е изчезнал.
3: Да, има, за съжаление има един човек, който е в неизвестност от 10 часа на 23-ти и там обаче МВР ръководят операцията. За момента все още не е потвърдено, няма данни за това къде е този човек. Продължават, просто реката още трябва да свали нивото, за да продължи търсенето в района. Почистването започнали сме със собствени средства. От утре ще имаме и от днес всъщност имаме и помощ от друга техника, нали, която ще дойде от Търново, от Габрово, за да почистим района. продължаване описването на щетите, за
2: само,
3: да...
2: Само да уточнете, как се справите като няма вода? Тези хора какво правят? Откъде?
3: Сега работят вчера от 6 часа сутринта на терен. Там е направена добра организация. Вчера успяха благодарение на това, че спря да вали да работят през целия ден, днес продължават. Оптимистичният вариант е до вечера да успеят да отстранят аварията. Така по-реалистичния е за утре, но надяваме се, ако времето позволи, все пак и условията терена там е много трудно достъпен и работи се с тежка верижна техника над реката. Труден е района, но надяваме се до вечера да успеят да възстановят водоподаването, защото в крайна сметка това е в момента основният проблем. Това наложи благодарение на областния щаб, който беше организиран да се достави минерална вода, която от вчера от обяд раздаваме на хората. Вода е предоставена на лечебните заведения в града, всички училища и детски градини, които утре, нали, ще работят нормално, няма да има прекъсване на учебния процес, доставена вода и за населението. Тук в този засегнат район също сме минали и сме предоставили минерална вода за пиене на хората.
2: Областният управител на Габрово, понеже прехвърлихте към областния щаб, трима министри идват днес да инспектират този водопровод. Чухте оптимистичния вариант? Е, тази вече, песимистичния утре. Но какво се случва така по-глобално погледнато от тук нататък? Какво ще правите, тъй като има сигурно набелязани приоритети? Казахме да почистим, да оценим щетите, да дадем на хората възможност да си подадат заявленията към Агенция социално подпомагане и не само.
4: Това са всъщност трите приоритета. Първо да се пусне водата. От момента, в който се разбра, че има скъсан водопровод, сме в контакт с министър Шишков, който днес наистина ще бъде тук. Заедно с него идва и министър на труда и социалната политика, за да се обсъдят още мерки в подкрепа на хората, които са пострадали. Освен в община Сивлиево имаме пострадали домове и в Дряново, и в Габрово. Там също продължава описването на щетите и разчистването. Наистина положението в Сивлиево е най-тежко. Днес, както чухте и от кмета, продължават доставките на вода от държавния резерв и от дарители, които изявиха своето желание да помогнат. Утре ще има отново камиони с минерална вода. Работим в синхрон с държавната власт и с местните власти и се надявам да успеем бързо да отстраним щетите, които нанеси това бедствие.
2: Добре, вие като областен управител, да уточним само няколко неща, които са важни за хората. Първо, те могат да кандидатстват за тази помощ към социалното подпомагане. 1021.
4: 1171 лева могат да кандидатстват еднократна помощ. Екипи на общината заедно с екипи на социално подпомагане.
2: В лева го казахте.
4: В евро.
2: В евро. Да, 1171 евро.
4: Да, да.
2: Добре, а междуведомствената комисия, която трябва вече допълнително да подпомогне за инфраструктура, за да отпусне допълнителни средства, там как стоят нещата? Тя трябва да бъде свикана, може би, защото знаем, че все още е ново правителството.
4: Трябва да бъдат описани щетите и ще бъде свикана междуведомствената комисия, възможно в най-кратки срокове, в момента, в който получим всички щети, за да вземе своето решение как ще бъдат подпомогнати общините, съответно и хората.
2: Да, имаше някакво недоволство или напрежение тук сред хората в Севлиево. Те настояваха за това някой да поеме някаква отговорност за нещо. Но всъщност уточнява ли се, че е отговорността за да стигне до това бедствие? Какво се случи всъщност? Имате ли си вече така трезва преценка и представа?
3: Ами, причините са няколко. Нали, поне според това, което ние анализираме като ситуация. Разбира се, първата е огромното количество вода, която падна в водосбора на реките Росица и Видима, които всъщност минават точно тая част покрай града. Валежа в Севлиево на 22 вечерта беше 70 литра на квадратен метър, но на Ботев беше 140 литра на квадратен метър. Цялата северна Стара планина, от хижа Мазалат до хижа Плевен, и пред Балкана, всяко едно деренце, сухо, всяка рекичка се влива в Видима и в Русица, и това е огромен водосбор.
2: Проблем. Всичко се свлече тук в Севлиево.
3: Да, така е. Обикновено са необходими около между 7-8 часа тази вода от планината да дойде до града и поради валежите, които имаше в предходните дни и седмици, язовир Стамболийски също беше доста пълноводен, нямаше как да поеме
2: такова. Тоест, ако ви разбирам правилно, снеготопене, съчетано с дъжд, язовир Стамболийски изпускане и всичко това в Севлио се събрае тук в тази улица, така?
3: Не само в тази, тук цялата ниска част на града беше наводнена. Тази дига, която виждате всъщност запази града, тя е построена след наводнението през 1939 година на миналия век.
2: Видите ли, че пак може да се случи? Какво правите? Трябва да поискате друга дига, знам ли, шлюзове ли, значи, нещо подобно.
3: Тя водата не мина над дигата. Нали, водата в голяма част от ниската част, където свършва тази дига, водата мина след дигата и върна обратно по улиците. Другия проблем беше, че пречиствателната станция, която е най-ниската част на канализационната система на града, беше под вода също. И в тази ниска част всички колектори бяха се напълнили и започна от самата канализация също да излиза вода.
2: Възможно да поискате от държавата повече помощ или някакви средства за финал, само да обобщите и вие, госпожо Сидорова.
4: И тримата министри, заедно с, както казах, на регионалното развитие, на социалните грижи и министъра на земеделието, за да опишат и щетите, които имат и земеделските производители. Държавата е на среща и с каквото може със сигурност ще помогне.
2: Благодаря, областния управител на Габрово и кмета на Севлиево. А ние малко по-късно ще покажем и как изглеждат къщите на хората.
1: Да, мисъл и за напред трябва наистина, Марти, отразяваме се по-често такъв тип бедствия. Явно това е новото нормално. Огромни количества дъжд, които инфраструктурата, ето казват, дига от 39-та, заобиколена е дигата от водата. Какво различно, какво ново трябва да се прави в проектирането, в управлението на водите, в начина, по който българските населени места посрещат такъв тип порой? Не са рядкост, наистина изглежда новото нормално е това. Ще говорим малко по-късно с експерти. Сега правим кратка пауза и продължаваме с следващата ни спирка за пряко включване. За съжаление, в Благоевград е ден на траур заради ужасяващ случай с 17 с мъртво момиче пред жилищен блок, знаете, в квартал Струмско, а 17-годишно момче е с опасност за живота. Как падат от висок етаж? Някой блъска ли ги? Ще говорим и за това след малко с Антон Чавдаров. Сега пауза.

0: Ники Василковски с прогноза. Поглед две седмици напред. Какво става с дъждовете обаче в в сегашно време?
1: Да, вече влязохме в този ритъм с летни валежи, т.е. валежи, които за кратко време се излива голямо количество на едно място. Ето, говорихме си вече какви проблеми може да създава това. Наистина това е новото нормално и трябва да свикнем, че живеем в свят на аномалии от тук на сетне, което по повод нещата в Севлиево и 10 министра да отидат там, просто трябва да се мисли в аванс, а не постфактум, както правим в нашата скромна държавица. Иначе, метеорологичната обстановка, периодично преминаване на студени смущения, студени фронтове. Ето един такъв се е запътил към нас и се очаква сряда, четвъртък. Вероятно в четвъртък ще са по-страшните валежи с бури. Говорим за летни валежи с силни пориви на вятъра. В момента, в който се формира бурята с градушка.
0: Са високи температурите и въпреки това
1: температурите са катализатор на тези, да е по-силно едно явление. Когато имаме по-голяма динамика в атмосферата, по-силна конвекция, тогава съответно и явленията са по-страшни, както това се очертава да се случи в сряда четвъртък. По отношение на температурите този период, днес, утре, в други ден, се очакват температури 25-30 градуса, което са си почти летни стойности. Едва ли някой нещо ще възрази в това отношение.
0: След
1: това
0: има
1: едно захлаждане има към края на тази седмица, петък, събота, вероятно и неделята. Захлаждане говорим с 3-4 градуса надолу в интервала 21-26 градуса дневна максимална температура. С такива колебания горе-долу се движат и дните в началото на юни, като вече все по-често ще усещаме тези по-високи температури в този диапазон 25-30, вероятно и малко над 30 в червените точки, където виждаме на картата.
0: Следващия месец как започва?
1: Ами той започва пак така динамично, точно първите дни на юни, от първи до към четвърти, така в зависимост и от промените в прогнозата, които едва ли се случват точно по този начин, но отново ще има такъв грамотевичен период с кратки интензивни извалявания в доста големи количества. Въобще това ще се случва доста често. Ето, всеки път си го повтаряме по един и същи начин и наблюдаваме какво се случва след това.
0: Ами в 8 часа разговора ни е на тази тема, не само какво да правим преди бедствието, а всъщност какво да правим преди.
1: Очевидно са нужни стратегически решения. Може би промяна в строителни правила. Говорихме се за проводимост на дерета, на реки. На едно място може да не е валяло, да не е текла вода в едно дере 10 години. И точно ето сега да се случи, да се извалят 300 литра за 40 минути и да стане проблема. Но това е тема, вероятно, на много дълъг разговор.
0: Добре, на финала сме, Ники, още
1: нещо. По повод валежите, да, искам така да поразведря малко обстановката, да покажа два водопада, как изглеждат след тези валежи. Внушителни гледки, сега ще ги видим последователно, като ги пуснат колегите. Хотнишкия водопад, едно изключително красиво място, погледни, Вики, за какво става въпрос. Хората по повод тези и този водопад и следващия, който ще видим.
0: Да, казва, малко ни е трудно да се радваме на пълноводие в този
1: такъв
0: контекст.
1: Такъв дебит не са виждали в тези водопади, може би от десетилетия. Това е край Карлово. Горе от двете страни на Стара планина, където се изваля най-много, тези красиви иначе гледки се превръщат в едни много страшни зверове, след които пък следват и наводненията.
0: От всички данни, които ти попаднаха и видя и бяха съобщени за голям най-много, къде се изваля всъщност?
1: Между 80 и 120 литра, точно в Великотърновско, Габровско, Троянско, тази част.
0: Чу, че говорят за 140 на връх Ботев.
1: 140 на връх Ботев, да. Възможно е, не съм гледал чак толкова в детайли,
0: но да. Надолу.
1: Всичко това, да, с голяма сила, по тези стръмни склонове се свлича долу и прави проблеми. Да погледнем ни по една последна картинка, един отзвук от 24 май, който ми направи впечатление, в Сливен. С помощта на дронове изрисуваха в небето поздрав по повод празника. Изключително така живописно и впечатляващо.
0: Книгата е Слънце.
1: И книгата, и двамата брати Кирил и Методи. Въобще много се очаровам аз от подобни кадри, тъй като това е нужен невероятен синхрон да бъде направен.
0: Ами и е постигнат. Благодарим ти за този кадър от шоу с дронове в небето над Сливен. Сега отиваме в Благоевград. За съжаление, там е обявен ден на траур след трагедията, която се случи. Непълнолетно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в квартал Струмско. 17-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент през нощта. По случая вече има двама задържани. Разследващите изясняват какво точно се е случило в апартамент на петия етаж, откъдето са паднали двамата младежи. Разследват се всички версии. Употреба на наркотични вещества има в случая. Един от задържаните е открит в жилището в видимо неадекватно състояние. Другият на друго място в града. Междувременно пострадалия младеж беше транспортиран с опасност за живота в Пирогов, където лекарите продължават усилията за да запазят живота му. Какво се е случило в нощта на трагедията? Какво неофициално знае Антон Чавдаров, нашия кореспондент? Знаем, че официално властите са пестеливи, но ти в общи линии си се ориентирал какви са били събитията в фаталната нощ. Към Антон, добро утро.
2: Добро утро, здравейте. Едни въпроси, които винаги са в общественото пространство, но някак все остават нерешени, възникват и след този случай. Именно въпросите колко лесно се разпространяват наркотици, колко лесно достигат младите хора до тях и кой ги разпространява. Общо взето за това се говори през всичките тези часове в Благоевград. Аз се намирам пред блока в квартал Струнско, апартамента на петия етаж, в който се е случила цялата трагедия. Това, което със сигурност можем да кажем, е, че става въпрос за изключително голяма употреба на наркотични вещества. 10 дни е бил подготвен този купон в съботната вечер. Време, през което са набирани различни видове наркотици. Райски газ, ЛСД, трева, марихуана, изобщо всякаква палитра от наркотични вещества. Всичко това води до, по наша информация, конфликти вътре в групата, породени и заради присъствието на момиче, след което най-вероятно и до необуздана агресия. Тепърва разследването ще покаже, но по наша информация е твърде възможно да се окаже, че става дума за тежко престъпление. Предстои пак по наша информация да бъде повдигнато и обвинение и да бъде наложена 72-часова мярка на един от присъствалите на купона, за който е събрана информация, че вероятно е склонил или собственоръчно е принудил двамата младежи да полетят от петия етаж. Изобщо тепърва много неща предстои да станат ясни, но със сигурност това, което знаем, едно момиче загуби живота си, друго момче в момента се бори за него в столичната болница Пирогов. Аз съм заедно с Злата Ризова, обществения посредник на община Благоевград. Госпожо Ризова, какво предстои вие да направите? Вече споменахте в един пост в мрежите.
3: Искам преди всичко да изкажа съболезнование на почерненото семейство. Надявам се младежа, който е в Пирогов, да се спаси и се надявам това да не е поредния случай, който ще остане в статистиката. Именно заради това организирам среща. Събирам всички директори на училища в Благоевград. Надявам се да присъстват и началниците на полицията и ако използвам вашия ефир, ако съм забравила някой да заповяда, ще обявя допълнително, че са и мястото на срещата.
2: Как обаче един диалог може да премине в реални, конкретни действия? Защото да, за този проблем се говори, вероятно на срещата всеки ще каже, че знае за този проблем. Как обаче може да се реши такъв проблем?
3: Вижте, аз много мислех и наистина нямам точна концепция как точно ще протече тази среща, но съм сигурна, че в диалога ще се намерят някакви решения за този бич.
2: Добре, само ще добавя, че двама души, както знаете, са задържани след инцидента. Единият е бил открит в апартамента, в неадекватно състояние, другият на друго място в града. Съседите, разбира се, някои от тях вероятно са чули какво се е случвало, вероятно имало шум от апартамента, други обаче така и не са разбрали какво се случва там. Нека видим част от мненията на съседите.
4: Нищо не съм чула, не знам.
2: Познавате ли ги хората?
4: Не, не ги знам. Аз съм от 2 години тук и...
5: Сутринта,
4: ако кажа здраве и здраве...
5: Какво видяхте сутринта, като
4: излязох? За граден отидох на магазин. Не сутринта, 11 и нещо. Не съм чула. Не съм чула. Я съм си самичка. Рано си лягам, пенсионерка съм. Тъжно е човешкият живот. Най-вече път деца.
6: Ами аз гледах телевизия, ама не съм чула нищо, защото съм на шестия етаж, а той е под мен на петия, също по ложната страна, така че нищо не съм чула, за съжаление. Нямам представа. Ако беше над мен, може би щях да чуя, но аз едва сега разбрах от телевизията всъщност. Ами чувало се от другата страна, аз спа от тази страна и то в края, така че вероятно той да се чува нещо, на нас не ни прави впечатление вече, разбирате ли, смисъл такъв, ако е някакъв малък шум се чува и ние нямаме толкова представа какво се случва в хода. Те са семейство, не контактувам с тях лично, лично нямам някаква връзка. Може би хората, които са от другата страна, които съжителстват или нямам представа. Иначе аз ги виждам тук, смисъл децата си познаваме. Ама толкова, нищо, което да ни е направило впечатление в отрицателен план, поне на мен.
0: Тони, каква неофициална информация имаш по два детайла? По-вероятна ли е версията да не са паднали сами и да са изблъскани от стаите, от обезумял от друго лице, от трето лице? И защо са без дрехи? И тялото на момичето, мъртвото момиче, и момчето, което е с опасност за живота.
2: Ами на този етап сякаш наистина по-вероятна версия изглежда на двамата младежи да не са паднали сами. Това, разбира се, разследването ще трябва да покаже, но по наша информация наркотиците са довели до състояние на наистина необуздана ярост, превъзбуда, която вероятно, пак казвам вероятно, всичко тепърва предстои да се докаже и докаже. Трябва да стане ясно дали наистина въпросният младеж, един от присъствалите на партито, е проявил тази агресия, за да направи всичко възможно двамата младежи да полетят от прозореца. Що се отнася до другата информация, която се появи, да, тя е почти потвърдена, че телата са били без дрехи, както и младежът, който е заварен в апартамента, също е бил полугол в тотално неадекватно състояние. Защо? Това също тепърва предстои официално да разберем. Неофициално също нямаме кой знае каква информация.
0: Благодаря ти, Антон Чавдаров от Благоевград. Сега към Румен Бахов и пълен абсурд. Една история с семейство, което си е закупило автомобил и се опитват да го принудят да подпишат протокол за доброволно предаване на колата. Защо искат да им я изземат? Ще разберем повече от Румен сега, който е с потърпевшите в рубриката Пълен абсурд. Добро утро!
7: Вики, колеги, семейство Пееви, как сте?
8: Добро утро. Ами,
7: къде е колата?
8: Щом стигнахме до вас, не сме много добре.
7: Рано или късно, всеки.
8: Добре, че гледаме телевизия. Не очаквах, че ние сме тук. И как се случи всичко, да кажа първо. Преди малко повече от 2 месеца, наш приятел ни звънна и ни каза, че много хубава кола, хубава марка, немска, няма да я казвам, се продава много изгодно, дошъл негов приятел от Холандия, тук да празнува бебе и си похарчил парите и не може да се върне. И си я продава. Ние обаче отказахме, нали, малко странно звучи този случай. Коментираше се още, звънеше, нали, той е наш приятел, чуваме се. И в един момент той каза, аз се купих, защото е много изгодно. И окей. Обменяхме информация, така, той е пусна за продажба, 2 седмици, 3, нищо не стана. Много хора я харесаха, но никой не можа да я купи. И той вика, що не аз вземеш на изплащане? Разбраха се за 1 година да му изплаща. И отидоха при нотариус, като държа да отбележа, че колата е докарана от Холандия с техните номера. Нашия приятел е купува тук в България, носи, закарвате в КАТ, регистрирате с български
7: номера. Минава канал.
8: Всичко, законно, с документи, с български номера вече. И ние вече почнахме да не се съмняваме чак толкова. След това я купихме чрез нотариус, абсолютно законно, придобихме колата, започнахме да му изплащаме, веднага му се даваха пари. И в един момент започна един зор, дай парите, че ми трябва, тук искам да купувам къща, ала-бала, са, нали, може и така да е. Ние пък се притеснявахме, че дължим пари и той да не си мисли нещо. И не сме мислили в друга посока, освен че човек има притеснение от нас. Не сме се притесняли ние.
7: И в един момент?
8: Еми, в един момент, точно като му дадохме последните пари, минаха може би ден-два, не знам, много кратък срок. И Петър ми звъни, аз бях отпуска, 5 май, И ми вика, долу има полиция, заградили са колата. Колата е обявена за издирване от ШИС, Шенгенската информационна система.
7: Информационна система.
8: Не знаех какво е това тогава. И викат ме спешно, само че той работи с хора по часове и не може да дойде. И аз слязох да видя какво се случва. И още направо ми беше смешно, въобще не вярвах, защото знам, че ние всичко сме направили законно и всичко ни е точно. И абсурд нещо да има. И оттам се започна една страхотна сага от 5 след обед до полунощ.
7: Така ли?
8: Да. Петър си дойде по-рано от работа. Аз качих в къщи, защото не ми се седеше цял ден.
7: 3 минути още. Да.
8: Да. И като дойде Петър, те му казаха, че трябва да подпише протокол, да предаде колата, защото се издирва и трябва да бъде взета. И в този момент ми светна лампичката, че аз съм ви гледала ваши репортажи и адвокат каза, че не трябва да се подписва доброволен протокол. Защо? Моята логика веднага проработи. Еми, ние не искаме да си даваме колата, ние сме си я купили законно. Защо ще ме принуждава да подписвам доброволно, да си я подарявам, давам и така нататък?
7: Какво казваха?
8: Казаха, че така трябва, че няма друг вид протокол.
7: Има.
8: Еми, те казаха, че няма. При което аз го дръпнах настрани и казах, в никакъв случай да не подписваме, каквото искат да правят, ние сме си в правото. Добре, че съм информирана от вас, те не ни информират по никакъв начин. Те казват, че няма друг протокол. При което, като видяха, че няма да поддадеме, дойде един полицей, вика, добре, ама ходят през цялото време и звънат по телефона, какво да кажат, диктува им се постоянно.
7: Да.
8: И дойдох, добре, ела, подпиши другия.
7: А защо я искат?
8: Аде? И аз това ги питам.
7: Защото била?
8: Нищо не знам. Значи е обявена за издирване, държи се един таблет, никакви документи. Нищо не ни се казва. Кой издирва? Само се казва, че от Нидерландия, да ме Холандия и мен и
7: да.
8: Светна. От продавача, който има някаква връзка. Навежда се Петър да подписва. Аз вече в истерията си и в нервите си не виждам. Добре, че той погледна. Пак пише доброволен. А ни казаха, че не е за доброволно. И той каза не. Това е същия. Те се подхилкват. Чудо, аз се чувствам като, не знам, в някаква клопка, където се подиграват с мен. И с него най-вече, защото той е човека. Но аз просто застанах до него и така. И се започна една дилема, едно звънене по телефона отново. Дават ни някакъв човек да ни говори на високо говорител, който настоява, който ни убеждава. Ама ако не подпише, той доброволно няма да си видим колата. Ако подпише, до 60 дни ще ни я върнат.
7: Да, ама не.
8: Няма такава нещо. Добре, че съм информирана от телевизията, не от полицията.
7: Да, сега. Как я вдигнаха? Голяма етап.
9: Да, вдигането беше доста трудно. Доста време от нея. Единия паяк им е изчупен.
7: Полицейския?
9: Да, предполагам полицейския. Чакахме да дойде пътна помощ. Но тази кола е малко голяма, тежка, аз не си давам ключовете за нея. И ме помолиха, качи я поне на платформата, нали, да я закараме или поне закаре до районното. Но аз отказах, разбира се, нали. Викам, колата е моя, няма как да ви я дам. И те решиха, че наистина стигнаха до извода, че няма как да дигна тази кола, нито да я дърпат. И в крайна сметка започнаха да търсят друг паяк.
8: Абе, дали търсим?
7: Ще чакаме да видим какво ще стане. Толкова.
0: Румен Бахов включихме. Аз посрещнах преди минута адвокат Зорница Костова, която по случая с прокурорския син спознават я нашите зрители. Тя идваше и в един момент съобщаваше, че очевидно за да успява успешно да се скрие Васил Михайлов толкова време от издирването, получава информация отвътре. Добро утро и добре дошли.
10: Благодаря, добро утро.
0: Ние ще чуем кратък откъс от думите на вътрешния министър, но да анонсирам нещо скандално, което вие ще ни разкажете. В страната съществува, казахте ми, бизнес. ГДНП, това е дирекцията, която трябва да издирва сектор издирване. Престъпници продава информация срещу заплащане, дава информация на тия, които трябва да издирва, за да могат те да се крият. Шокиращо звучи, ще го развиете след малко с примерите, които излязоха покрай случая Михайлов. Първо, какво каза вътрешния министър?
11: Очевидно не е работено активно по издирването на прокурорския син Михайлов. Активните действия, които се извършват от около месец, дадоха резултат. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона. Дългия процес по неговото установяване и задържане ни помогна да разберем кои са хората, които са го подпомагали през това време. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Надявам се и вярвам, че както прокуратурата, така и съда ще изпълнят своите функции, така както МВР се справи, издири го и го предаде на правосъдието. А ще представим кръга на хората, които го подпомагаха през този един месец, откакто работим активно по него. Ще стане ясно, вероятно това са и хората, които са го покровителствали и които са му помагали да се укрива. Има хора, така бих казал, инфилтрирани в системата на най-различни нива. Идентифицирали сме ключовите хора такива. Те ще бъдат изведени оттам, а някои от тях ще бъдат изведени от системата. Местеше локациите си, между другото, доста професионално се укриваше. Затрудни и ангажира много от хората в главна дирекция борба с организираната престъпност, но беше намерен и беше неутрализиран и предаден на правосъдието. И това ще се случва със всеки един. Бива на много адреси, ще ви дам пълната информация за това. Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Доста професионално се укриваше. Пазаруваха се едни карти почти за еднократна употреба, телефонни. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ отвън.
0: Ако полицията ме издирва, мога ли адвокат Костова да си платя на някого и той да ме предупреждава отвътре срещу заплащане, абонамент?
12: Разбира се, че може, господин Николаев, и това се е случвало. Първо, нека хронологично с две изречения. Първоначалното издирване на господин Михайлов се осъществяваше от отдел издирване към ОДМВР Перник. Впоследствие се направи някаква активност, колко ефективна стана ясно, и в това издирване се включи и службата на ГДНП.
0: Главна дирекция Национална полиция. Издирване,
12: да.
0: Отдела или сектора?
12: Точно, да. Така. Сектор или отдел, т.е. и... едно и също. Ами и нищо. Това, което аз разбирам, е, споменава се, че има предаване на информация. Аз ви казвам, че това е продаване на информация, което е нещо различно. Граничещо с
0: и по-страшно. Подаване.
12: Определено е по-страшно.
0: Какво знаете? Дори неофициално може да ни споделите.
12: Да, неофициално ще го споделя. Именно хората, които е трябвало да го издирват, именно хората, които са разполагали с най-своевременната информация. Локализиран някъде, изведнъж той изчезва. И това, което ми е споделено конфиденциално за сега, е, че всъщност са се ползвали парични средства. Не толкова някакви симпатии към господин Михайлов, но чиста проба бизнес. Силно се надявам, че МВР ще успее да се справи с това. Нещо друго искам да ви споделя. Аз не съм много оптимист какво ще стане в прокуратурата. Да приемем, че МВР работи активно, вътрешна сигурност работи активно, но ще се стигне до момент, надявам се, че всичко това ще отиде в прокуратурата. Обаче тук ще възникне един много сериозен проблем. Как работи прокуратурата, господин Николаев? Хайде да се концентрираме за минутка върху това какво се случва с разследването. Защото МВР локализира залавия, започна да работи вътрешна сигурност и така нататък, но това не решава проблема с разследванията. И аз ще ви дам пример. Разследването е започнало, нека да бъда съвсем конкретна, на 12.06.25 година. В началото на това разследване имаше активности доста сериозни.
0: Вие за кой случай говорите? За опита за убийство над служител на ГДБОП или за друг случай?
12: Говоря за случаите. При който господин Михайлов извърши отвличане,
0: да,
12: и други такива.
0: Един от вашите клиенти.
12: Да, както и рекета, който беше извършен. Тоест, имаме две пострадали лица. Досъдебното производство, както споменах, е образувано на 12.06.25 година. До един момент имаше информация, Защо казвам това? Защото сега господин Михайлов установен и приведен в Централния Софийски затвор, където вече изтърпява тази ефективна присъда години 8 месеца. Но проблема според мен се корени в нежеланието на прокуратурата да работи и ще се обоснова защо. От

0: искам нищо лошо да кажа за колежката, но ще работим с факти. От този момент нататък, моите подозрения и вероятно и основателни, са, че по това дело не се случва нищо.
1: Защо?
0: Според мен причините са две. Или нежелание, или чиста проба мързел, или някаква друга причина. Но случи се в един момент, в който все пак ние трябваше да поискаме информация. Аз лично проведох разговор с прокурор Калпакчиева и го проведох през автомобила, защото няма как да шофирам и да нарушавам закона, и в автомобила се намираха още две лица. И всичко това беше чуто. Знаете ли как протече разговора? Колежката, видимо притеснена, взе да ме изпитва. Аз дали знам в кой момент се предявяват материали и че нима не зная, че предявяването на материали се извършва след приключване на разследването. Но пропусна един важен момент. В цялата тая говорилня все пак успях да й обясня, че тук не става въпрос за запознаване с материали. Тук става въпрос за информация, дължима се по закон.
1: Какво мислите, че се случва?
0: Да. Довършвам само. Като това означава информиране на пострадалия за хода на делото. Аз за това казвам, че моите подозрения са, че там нищо не се е случило. И това ще бъде установено, господин Николаев, защото материалите в един момент ще бъдат предадени на съд.
1: Кой мислите, че е помагал? Вие казвате, че имате неофициална информация за заплащане от страна на Михайлов ли? Или негови близки? Връщам се към случая с отдел издирване. Защото ако това се случва с Михайлов, значи това е схема, при която се продава информация на издирвани лица, което е много тежко криминално деяние обаче.
0: Да.
1: Отвътре да се да излиза такава информация, вместо да се издирват, да се предупреждават. По този случай можете ли още да допълните? Казахте ми в предишно интервю, вие знаехте, че той се укривал в Боровец в един момент, след опита за палеж над къщата на бащата на полицейски служител. Знаете, че е получавал и медицинска помощ в болници с чужди документи.
0: Да, така е.
1: Уплътнете тези данни. Имате ли повече информация,
0: да,
1: която може да споделите?
0: Да, имам. В началото на вашия въпрос, да, имаме информация. Отново казвам, поверена ми е в качеството ми на адвокат, но това съвсем скоро ще бъде уточнено.
1: За продаване на информация.
0: Разбира
1: от ДДБ, от тук, откъдето трябя да ги издирват.
0: Разбира се.
1: Кой ги дава тези пари, на кого?
0: Разбирате ли? Отдел издирване. ГДНП.
1: Кой ги дава тези пари, на кого? Знаете ли, всъщност, знаете ли лицата, които продават информация?
0: Разбира се, че ги знам. Няма да отнема удоволствието на министъра да го каже. След това ще си позволя да го допълня.
1: На високо ниво ли са в сектор издирване?
0: На всички нива. Като се почне от елементарните оперативни работници, стигне се през началници.
1: На сектор издирване?
0: Да.
1: В болница е получавал медицинска помощ при какви обстоятелства, Васил Михайлов, в момента, в който го издирват?
0: Да. Случи се една серия от палежи в град Перник, но така там не виждам да са събирани каквито и да било доказателства. Ако са събирани някакви, вероятно ще си останат някакви. При боравене с огън, хайде така ще кажа, господин Михайлов е получил известни изгаряния, нали, въпреки професионализма, с който очевидно се е работило, и е посетил здравно заведение.
1: Кое?
0: Пернишката болница.
1: Пернишката болница.
0: Да. Първоначално, след това малко ми се губят следите дали проблема не е отнесен и до Софийско лечебно заведение, но забележете, знаеше се в полицията, че господин Михайлов е потърсил медицинска помощ с чужда лична карта. И той е получил такава. Отделно от това...
1: Не е ли бил разпознат, включително и на място в лечебното заведение?
0: Очевидно.

0: но не. Само ще направя една връзка с това, че в предишното дело с телесните повреди всички, които потърсиха пострадали медицинска помощ, тези опити да получат такава бяха пресечени. И тогава господин Михайлов е излизал от здравното заведение с амбулаторните листи за преглед на тези хора. Много преди тези хора да получат своите амбулаторни листи с диагнозите.
1: На финала сме, какво друго искате да акцентирате, защото този разговор ние ще го продължим очевидно.
0: Да, очевидно.
1: Но на този етап, кое е...
0: На този етап е важно, заловен е господин Михайлов, чудесно, може би ще има някакви активности, но това, което искам да подчертая, всички ние се борим за бързина и ефективност на производството, на разследването. Тя е важна. Освен ефективността, е важна и бързината на разследване, защото двете са свързани. И един пример, защото ние с вас винаги сме работили с факти. Голямото дело, първото с пострадали, аз ще бъда много конкретна, с данни за пострадали 11 човека. Събираха се там доказателства. Беше внесен обвинителен акт за пострадали 8 човека. Това досъдебно производство, пак за да бъдем съвсем конкретни, това досъдебно производство беше образувано от Софийска районна прокуратура и въпреки, че се въртяха там етни отводи, което е нормално помежду другото, деянието беше извършено. Това деяние, по което започна и се образува досъдебното производство, започна в месец, конкретна. Беше образувано на 12.5.22 година. Голямото дело, пак казвам, с 8 пострадали.
1: Да.
0: Обвинителният акт беше внесен в съд, вече готов, приключило разследване, обвинителен акт. Съд. На 21.12.22 година. Това са 6 месеца. В момента ние имаме образувано производство в юни месец. Еми смятайте, сега сме края на май.
1: Няма нужда от доказване, виждаме целия случай.
0: Разбира
1: действително
0: се.
1: За какво говорим.
0: Разбира
1: Благодарим
0: се.
1: Ви, адвокат Зорница Костова ни беше на гости с скандална информация. Може би да дойде да знае и вътрешния министър, че служители на високо ниво, включително в ръководството на сектор издирване в Главна дирекция Национална полиция, продават, не просто предават информация на издирвани лица, за да не бъдат хванати. Системата е пробита.
0: Разбира се, че е пробита.
1: Благодаря ви за участието. Следват новини.
2: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След водното бедствие в Севлиево продължава възстановяването на авариралия водопровод. Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима заради обилните валежи в петък. От него е откъснат участък с дължина 87 метра. Регионалният, социалният и земеделският министър се очаква да проверят напредъка в работата. Довеждащият водопровод захранва Севлиево и още 6 села. Поради изкъсването му, към момента в тези населени места няма вода, направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода.
3: Целият град няма вода и 6 села от община Севлиево, които се водоснабдяват от този западен довеждащ водопровод, нямат вода от 22-ри между 22 и 24 часа тогава беше прекъснато водоподаването. Вчера от сутринта два екипа на представители на общината и на Агенция социално подпомагане минават къща по къща, за да опишат щетите. До снощи, до приключване на работа, 85 жилища бяха обходени, така че до момента са толкова. Днес продължават, предполагам, че общия брой ще е може би малко над 100.
2: Ден на траур в Благоевград заради случая, при който загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко при падане от блок. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където това е невъзможно, събитията ще започват с минута мълчание. Според първоначалната информация по случая, младежите са употребили наркотично вещество. Разследването продължава. Олимпия Кос и Александър Везенков са шампиони на Евролигата. Българинът изигра ключова роля за гръцкия отбор и взе последното голямо отличие, което му липсваше в европейския баскетбол. А гръцкият Грант спечели за четвърти път Евролигата. Това стана на драматичен финал в Атина срещу Реал Мадрид, който завърши с резултат 92-85. Навръх 24 май фондация Академия Аскер връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство. С голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство беше удостоена актрисата Мария Стефанова. Почетен Аскер беше присъден и на сценографа Младен Младенов. Спектакълът «Влюбеният диригабъл» получи отличието за най-добро представление. С отличието за водеща женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за новата танцувална зала, а за водеща мъжка роля Ивайло Христов и Атанас Атанасов за последната нощ на Сократ. От света, въпреки напредъка в преговорите между Съединените щати и Иран, американският президент Доналд Тръмп заяви, че не трябва да се бърза с сделка. Той каза, че блокадата в Ормузкия проток ще остане, докато не бъде подписано споразумение. Вашингтон и Техеран все още имат разногласия по ядрената програма, санкциите и замразените ирански средства. В своя публикация Тръмп написа, че евентуалното споразумение ще бъде добро и правилно, и обвини Барак Обама, като заяви, че е дал на Техеран възможност да развива ядрена програма. Междувременно цените на петрола паднаха заради очакванията за възможна сделка. Китай успешно изстреля нов пилотиран космически кораб към своята космическа станция. Тримата астронавти на борда вече са в орбита и предстои автоматично скачване с станцията. Един от тях ще остане в космоса цяла година, рекорден престой за китайска мисия. Полетът е част от разширяването на китайската космическа програма и бележи важен етап за страната. Това е 40-та мисия в проекта за пилотирани полети на Китай. А продължават ли дъждовете, ще разберем сега от Ники Василковски в прогнозата.
4: Точно така, бърз поглед и към времето. Днес и утре то ще е сравнително спокойно, ако някъде превалище е за кратко, в незначителни количества, предимно около планините ще има такива условия. Температури и днес и утре и в сряда 25 до към 30 градуса. По-динамична обстановка ранните прогнози допускат за сряда, четвъртък и по-скоро в четвъртък с преминаване на студен атмосферен фронт, с валежи, интензивни извалявания с риск от градушки. Повече за времето ще намерите на сайта nova.bg.
1: Здравей, България! Кал по улиците, унищожена покъщни на наводнени домове и хора, спасявани с лодки посред нощ. Така изглеждаше Севлиево след водната стихия, която върхлетя града при поройните дъждове. При дошлата ръка Росица заля цели квартали, водата в някои къщи достигна над метъра. Десетки семейства бяха принудени да напуснат домовете си в тъмното, взимайки само най-нужното. Днес хората разчистват тиня, изхвърлят унищожени мебели по къщи, но опитват се да спасят каквото е останало след бедствието. Някои разказват, че никога не са виждали подобен потоп. Други описват как за минути водата е влязла в домовете и им отнесла е всичко по пътя си. Освен щетите по къщите, инфраструктурата също е много пострадала. Част от Севлиево всъщност е без вода. Много аварии, замърсени водоизточници. Как преживяват хората, как преживяха най-тежките часове, какво се случва в момента като помощ и като възстановяване. Ще включим Мартин Георгиев, а след него ще говорим и с гостите, ще ви ги представя след малко. А как, освен да отчитаме поредния потоп, да се подготвим за следващия дъжд, защото то пак ще вали, това е ясно. Марти, към теб.
5: Към семейство Занкови се ориентираме. Разходихме се по тази улица, която е най-пострадала и видяхме, че тук има най-много покъщнина, която е изнесена отвън. Здравейте, Ядигер Занкова. Как ви завари това бедствие? Тук ли бяхте? Имаше ли опасност? Бяхте ли евакуирани?
6: Ами, бяхме се вкъщи. Не стана и такова. Те додоха децата и нас взимаха.
5: Какво се случи първо, като бавно ли дойде тази преливна вълна, доколкото разбрахме, или така изведнъж ви върхлетя?
6: Ами бавно беше, после изведнъж се засили.
5: Какво е като щети във вас и каква оценка е направена към този момент?
6: Ами не знам каква оценка. Цяла покъщина с перални, абсолютно с всичко.
5: Виждаме, че сте изнесли навън и мебелите си и казахте и ненужни вещи. Има ли как да живеете и преживеете? От какво имате нужда?
6: Ами от какво имаме? От перални хладилници най-важно и печка.
7: Домакински
6: тако, защото няма. Всичко ми замина.
7: Гардероби, буфети, всичко.
5: Гледаме, че да, гардероби и всичко сте изнесли.
8: Да. И ми изнесихме. Комшиите взимаха за отпадъци да занесат, да вземат някой лев. А не идваха да ни помагат.
5: Мародерстват?
8: Да.
5: Добре, дайте да видим вътре как се щетите. Виждаме, че вие сте в приземен етаж. Наводнен ли беше той?
8: Да. Наводнен. Направо наводнен. Идваха, чистиха.
5: Нека да видим. Добре. Тук...
8: Ето, до тук вода.
5: Успяхте ли да почистите?
8: Тук...
6: Почистиха спасителен клуб за бъдещи. Фондация Лазар Радков.
5: Доброволци дойдоха да чистят?
6: Доброволци се дойдоха и очистиха, да. Благодарение на тях. И на децата ми.
5: Има ли къде да спите? Има ли какво да обличате?
6: Имаме къде да спим за обличане. Перем ми са съхнат и обличаме са.
5: Вода донесоха ли ви? Имате ли вода?
6: Да, донесоха ни вода.
5: Имам предвид питейна вода, за която да,
6: да
5: може да си посрещате на основните нужди.
6: Ето я водата, тук даже още.
5: Добре, виждате, така бе, картината не е никак приятна в дома на семейство Занкови. Извинявам се въобще, че ви притесняваме в този момент, но те първо ще трябва да си го оправят по къщнята, да видят щетите си, но определено не са никак малко.
1: Благодаря ти. Историята се повтаря, бедствие след бедствие и опит някой да си върне всичко, което е отнесено. От потопа представям ви гостите в студиото. Атанас Кърстанов, експерт по природни бедствия. Добро утро.
9: Добро утро.
1: Инженер Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи. Здравейте.
10: Здравейте, добро утро.
1: Симеон Матев, познават го зрителите. Добро утро и добре дошли, климатолога Симеон Матев. И професор Емил Гачев, хидролог. Здравейте. Здравейте. Какво се случи? Може би водещия въпрос вече е какво да направим с градовете или с инфраструктурата ли? Как тези води и това количество дъжд, изсипващо се за кратко време, да се оттича без да причинява това, което причинява?
10: Ако ми позволите, това е цяла наука, която се изучава. В България имаме едни от най-добрите специалисти още от преди 9 септември. Ще спомена легендарния кмет Иван Иванов. И има норми, които са избрани. Не знам защо това не се казва на обществото. Градската канализация се проектира така, че да поеме до 4 см на час водно количество.
1: Това 40 литра на квадратен метър ли?
10: Не. Това е воден стълб. Т.е. примерно един квадратен метър за един час, ако тече вода и не се оттича, т.е. плътно е, ще имаме 4 сантиметра воден стълб. Да, на стълба на вода.
1: Това като паднало количество колко е?
9: 40 литра на квадратен метър.
1: 40 литра
10: да.
1: На час трябва да може да... Това е нормата
10: да
1: сегашната.
10: Поема, да.
1: Така?
10: При 5 сантиметра такова водно количество се получават локални заводнявания. При повече от 5 и над 10 най-вече, вече е авария, т.е. смята се, че градската канализация не може да поеме. Кое е важното? Ако ние направим градски канализации, такива, че да поемат порой над 10 до 20 и повече сантиметра за час, Това означава, че парите ще отидат всичко за това. Ще има канализация по 5 метра висока, няма да има пари за лечение на деца, за апаратура и така нататък. И затова обществото и науката е приела този компромис. Много е важно за речните корита. Също има норма, и то от години, която действа, а тя е, ако е сухо дере извън града, тя трябва на 5 години един път да може да се заводнява. Това е 100 годишната вълна с 20% възможност. Тоест на 5 години се приема, че един път това дере ще прелее. Градските реки, най-важното, реките, които минават през градовете, там 100 годишната вълна се смята за 30% вероятност. Това означава, че всяка река, която минава през град, така е изчислено и толкова пари са инвестирани в нейното корито, че на 33 години тя да прелива. Въпросът е какво става като прелее. Пак казвам, обществото не може да отдели толкова пари, че да направи на 1000 години да не прелива.
1: Да.
10: Какво се случва след това? Това е една солидарна система. Всички плащаме данъци. Това е като за страховката. Даваш малко, че като се случи бедствие, да не страдаш и животът ти да не се превърне в страдание. Тоест, плащайки данъци всички тия граждани, трябва тази солидарна система след това да може да им помогне материално, така че да продължат да функционират.
1: Според вас цялостна промяна и нови стандарти не могат да се наложат, ако обаче новото нормално е това да не са 4 см, а да са 10. Да не е веднъж на N брой години, а всяка година. Възможно ли е какво показва сметката, да се променят и част от стандартите, или просто приемаме, че това е компромиса?
10: Приоритета не е имуществото, а човешкия живот. Mm-hmm. След това е имуществото. Важно е при едно такова бедствие, което живеем в свят, който колкото и неприятно се появява от време на време, дали има загинали или не. И в тази връзка най-важното е ранното оповестяване,
1: да,
10: което в случая е реагирано перфектно. Визирам последните наводнения в Велико Търново и в Дебелец. Освен
1: Аурат
10: системата, кметовете и кметските наместници по телефон и по други системи през полиция са известили гражданите. Защото една наводнена къща, окей, няма да отидеш на море, пари отделени за кола ще я оправиш, но един загинал човек, това е син, това е баща и така нататък. Тоест приоритета първо трябва да е там.
1: Имаме човек с един, за който нямаме информация.
10: Стискаме палци, всичко да е наред.
1: Това ли е новото нормално? И това беше много любопитно с тия параметри, в които са проектирани канализациите в градовете.
11: Не случайно
1: са... Да сме готови?
11: Това са си абсолютно достатъчни като уразмеряване колектори, да ги наречем. Да, в по-новото време наистина се случват по-често такива извалявания, но и да направиме по-големи уширители, това при такива ситуации няма да подобри кой знае колко положението. Проблемът е затлачените дерета, които не позволяват свободно оттичане на водата. И другия, според мен, проблем е, че много хора от тези, които са пострадали, нямат застраховка. Превенцията е по-ефтино, отколкото последващото управяне на щетите. И тук държавата има, според мен, също дълг към всички нас, защото не е урегулирала как да се сключват тези застраховки. Няма контрол над застрахователните компании и не на последно място можеше толкова пари се отделят за какво ли не. Ами, съжалявам, но 100 лева струва общо взето една застраховка базова. На колко къщи да са в тези райони,
1: макар
11: да се направи.
1: Че, ако проблема някъде е постоянен и нерешен, аз помня за Нови Искър в София, в един момент отказваха и такъв тип застраховка.
11: За това казвам, че трябва да се
1: всеки път.
11: Че трябва да се контролира и предлагането на застраховки. И като казахте, знае се къде стават наводненията, да, България от 2013 година има много ясно изградена план в зоните, където има най-голяма опасност от наводнения, какво да се прави. Тези зони са ясни и тези наводнения сега съвпаднаха идеално точно с това, което е установено. Къде е най-вероятно да има подобни наводнения. От тук нататък следва да се следват предписанията за превенция.
1: Какво да е различно другия път, за да имаме по-малко щети? Аз да отбележа, разбира се, един изчезнал имаме. Нямаме жертви, слава Богу. Но ние не знаем при следващ валеж къде бедствието по какъв начин може да удари, как да сме по-готови да посрещнем по такъв начин количеството
12: дъжд, България, да няма бедствие. Да, в България съществува план за управление на риска от наводнения и всички тия карти на риска, на опасностите, те са известни, както колегата спомена. Те могат достатъчно точно и предвидимо да се направи анализ къде може да се случи такава заливна зона и да стане проблем. Въпросът е, че всичките неща трябва да бъдат предприети много преди наводнението.
1: Например, какво може сега да се направи преди следващото?
12: Сега говорим за наводнение, трябва сега да говорим за пожарите, които ще дойдат след време, а не когато дойдат. Сега ние говорим за какво трябва да се направи след наводението, то вече е станало. Сега всички тия системи, които са за оповестяване, предварително оповестяване, те са много важни. Има изградени такива, има неща, които са направени, различни системи, които следят нивата на реките, влажността на почвите.
1: Да, нямате предвид просто BG Alert накрая.
12: Не.
1: Да.
12: Има десетки международни договори, проекти, които са сключени, които са изпълнени, но някъде по средата там, когато се отчетат, те спират. А трябва да се продължат, да се направи действително актуално състояние. Примерно за движението на водните маси, за увлажняването на почвите. Това трябва да се следи непрекъснато. Да.
1: Гледам, разсейвам се, защото зад вас кадъра показва една ситуация с мост, която влезе във всички новини. Има ли начин това, което цялото се е събрало, преди това да бъде почистено, или е нормално при вдигане на нивото да се събере цялото това нещо, което виждате как се е блъснало в моста, запушва част от реката, засилва скоростта на водата, когато дебита е по...
11: Първо е спира и после засилва.
1: Първо е спира.
11: Да.
1: Тоест това, което виждаме, част ли е от проблема или неизменно се стига до тук?
10: Ако ми позволите, всичко,
1: да,
10: което...
1: Само секунда, да включим вас в разговор и ще ви...
13: Това е именно за мен тази част, където могат нещата да бъдат подобрени.
1: Това, което от нас зависи частично.
13: Да, защото на определени места просто природата прави така, че да бъдат склонни към наводнения. Знаете, например, тези басейни на притоците на река Янтра, те, самата им форма е такава, те са като ветрило, т.е. когато падне валеж във високата част на планината, водата се събира на куп, концентрира се в една точка и това прави високата вълна. Това трябва да си има предвид, ето специално за тези водосбори, има, разбира се, и много други такива в България, но ето този тип, самата география диктува тази склонност към бедствия.
1: Какво значи да имаме предвид? Ние нищо не можем да направим специално, ако географията е такава, че водосбора е долу.
13: А разбира се, трябва да имаме предвид, ако географията е такава, че това ще бъде често и нормално явление и трябва с много по-голямо внимание да се подхожда ето точно към това състояние на деретата, защото да, там има потенциал да преминават много по-големи количества вода при съответната метеорологична обстановка.
1: Какво мислите? Ако това, което виждаме, може ли другия път да не го видим, а само вода да е минала?
10: Важно е какво трябва да се направи. Всичко, което е на хартията, и държавата, и общините са го направили много добре. Има планове за действие при наводнение, които са на три нива: републиканско ниво, областна управа и общинска. Те са направени много добре от специалисти. Те какво включват? При първо, къде е опасната зона? Второ, при наводнение кой ръководи? Как се стиковат екипите? Защото тук има много екипи. Това е пожарна, това е полиция, това е ВИК, доброволци и така нататък. Това обаче, което не е направено, е това, което се прави с пари. А именно почистване на деретата, сухите дерета почистване и на речните корита. Ще ви дам един пример. При наводнението във Велико Търново, само защото на Янтра беше почистено коритото от общината, при по-големи валежи от това наводнение при 2012 година, щетите са по-малки. Тоест това е пътя. Какво обаче трябва да се направи? Трябват пари. Не срещи, не разговори и пари. И затова е хубаво. Благодаря, че сте ни поканили да поканите министъра на регионалното развитие и на икономиката да каже какви средства смятат да се отделят и на републиканско, и на общинско ниво за почистване на тия дерета и много важно за мониторинг. Предишния път, когато ме викнахте, беше за наводнението в Свети Власт. И аз тогава ви помолих след това да викнете половин година след това да видим какво е направено. Направен ли е анализ, защо е станало това? Направен ли е мониторинг на деретата и на прилежащата територия? Ние вече гледаме новото и след това пак следващото. Много ви моля, повикайте отговорните органи за Свети власт да направят един анализ и да се видим какво е направено, защото то пак се повтори, ако не се почистят деретата.
1: Отново нищо.
10: Двете мероприятия са почистване на деретата, което все пак не е толкова скъпо, и такива ниски мостови конструкции, които са правени, да се направят с по-голяма стрела, че носени отпадъци да не правят...
1: Какво значи по-голяма стрела?
10: Тоест да не е така, да е така моста, че да могат...
1: Аз пак гледам друг кадър този път зад вас. Не знам... Тези по принцип строителство близо до вода явно трябва да се по-надалече и по-надалече да се строи. Особено в такива райони, които са застрашени. При вече заварени ситуации, като тази, където имаме толкова близко къщи до водата, какво до реката, ето там на другия екран, там какво може да се направи?
10: И чисто исторически всички градове са развили около реките, защото водата се е носила на река и най-скъпите имоти са били близко до водата. И ние това не може да го промениме. Пак казвам, това, което може да направим е да се спазва превенцията в частта почистване и мониторинг ежегодишен на почистване на деретата. И тези планове при действие при наводняване да действат действително добре, стиковано, за да няма жертва.
1: Параметрите добре ли са преценени или те се трябва да се променят?
11: Явно и те не са толкова добре, но както каза колегата, е взето средата, която да е благоприятна и за всички страни. Но какво може да се направи вече при изградена инфраструктура? Да. Бяхме на работно посещение в Швейцария, в Берн, столица, чийто град стария също е до река, и те вече повече от 50 години не са имали такъв проблем, защото преди това са приложили едно разумно решение. Всички потенциално опасни течения на реки и други дерета са хванати по-нагоре от града и чрез система от балансиращи водни огледала всъщност се поема тази вълна.
1: Но е доста скъпо инженерно.
11: Скъпо е, но какво казахме за човешкия живот?
1: Да.
11: Нали? Скъпо е, но се прилага както трябва.
1: С прихващане преди това, преди въобще да наближи.
11: Да, не само. Те са свързани с едни канали и всяко едно такова водно огледало и се преценява. Ако водата идва от едната страна, се пуска този канал да изтече в съседното водно хранилище. Да. Ние имаме доста язовири, между другото, и една част от функцията на тези язовири е именно да поеме тези вълни. Връщам се назад 39-та година, голямото наводнение по река Росица, което по официални данни е взело 47 жертви. Сега имаме евентуално една, дано и се окаже,
1: че човека някъде... Отчетливо казвате, че от тогава е дигата.
11: Да, от тогава е дигата.
1: Сега не се е справила.
11: Сега тя обаче. И дигата е нож две острията. От една страна, естествено, при високи нива пази от разливане, но когато се разлее водата, пък не може да се върне обратно в реката и по този начин залива повече.
1: Друго, което... Да, включвайте се в дискусия. Друго, което можем да направим и зависи от нас, за да минимизираме...
12: Има един голям проблем. Примерно в тези местности, където са построени къщите, много малко може да се направи по отношение на самата къща, която е до реката. Не говоря за диги, за такива неща, които инженерни съоръжения могат да се изградат. Но лошото е, че се изграждат допълнителни постройки, които са в разливните зони на реките. Там, където реката естествено трябва да се разшири, да се разлее и по този начин да намали скоростта си, да намали тази силна кинетична енергия.
1: Въпрос е, там не трябва да се строи. Говорихме за Свети власт.
12: Не трябва да се строи, разбира се. И това, което каза и колегата, тук трябва да се викнат не специалисти и експерти, а хора от правителството, от общините, които да кажат, да, ми допуснахме това нещо, къде е вината, защо така е станало. Те да го обяснат.
1: Слушай, според вас има ли вина?
12: Разбира се, че има. Къде? Значи, за да стане едно наводнение, трябва три причини. Силни валежи, разливане на реки и човешка дейност. Без тия трите, в комбинация от тях, трудно ще стане.
1: Човешката дейност да в случая...
12: Човешката дейност е непочистените корита, неизпълнение на плановете за защита от бедствия при наводнения, недобро обучение на населението, какво трябва да прави, липса на маршрути за евакуации и резервни такива.
1: Да. Тоест в Търново е реагирано добре според вас.
12: Да,
1: много
12: добре
1: е реагирано. Да кажем и добрия пример при тези количества
12: да се казва,
1: и лошия.
10: И теоретично много добре е направена постановката като задействие при подобни ситуации и като стиковка и ранно оповестяване е работило много добре.
12: Но има нещо друго, че все пак, когато станах тези наводнения преди 2-3 дена, имаше известен период на реакция. Климатолозите много отрано предупредиха, че има такива опасни явления и може да се вземат мерки. Но ако стане нов внезапно наводнение, защото сега стават на отделни места. В един квартал вали, в другия е сухо. Да, тогава вече нямаш време за реагиране.
13: Финал е от вас. Ако позволите, наводненията са нещо нормално. Обаче едно наводнение става бедствие тогава, когато вече имаме щети и жертви. Тоест най-добрият измерител за това колко успешно сме се справили, това е, разбира се, човешкият живот на първо място. И това, което аз смятам, че също би могло и би трябвало да се направи, е да се помисли за някакво по-сериозно регулиране, включително и на стандартите за строителство. Аз мога да дам пример с един квартал в София, в който живеят моите родители. Това е близо до Театрална. Знаете, там и метрото на времето беше наводнено. Това е район, който се наводнява на всеки...
1: До метростанция Театрална.
13: Да, на всеки 4-5 години този район се наводнява. Няколко пъти, ето и моите родители са говорили с инвеститори от района, които смятат да строят, че не трябва да се изграждат подземни гаражи. И въпреки това те се изграждат. Те продължават да се изграждат и всеки път, когато стане бедствие, идва път на помощ, една пана започва да вади коли от тези сгради. Еми, аз питам в този случай, това законово регулирано ли е изграждането на подземен гараж там, където...
1: То даже не е ли задължение за определен брой апартаменти да се осигурят паркоместа при всички нови сгради? Аз мисля даже, че е задължително.
13: За тези райони, които са с такъв потенциален риск, трябва да има някакъв стандарт, трябва да има някакво ограничение на тези... на този тип строителство. Нали? Въпреки стандарта, тук трябва стандарта да се изпълни по друг начин. И това е въпрос на законова регулация.
1: Макар че за едно изречение от вас, понеже познавате стандартите и изискванията, точно...
10: Нещо много важно, пак казвам, на база Свети Влас, ние не направихме правилния анализ. Там цялата пара беше в една сграда, някакъв хотел, който нито създава водни количества, нито може да им попречи. Проблема е в комплексното застрояване. Когато една отводнителна тераса, като прелее реката, имаш отводнителна тераса, почвата позволява водата да стане подводна и не залива. Ако се изгради инфраструктура, дори не строителство, направиш паркинг, т.е. настилка, която не позволява да прониква в почвата водата, това променя целия водосбор и цялото движение. И затова се правят цялостни, трябва да има цялостни планове, които хидролог да отчита това. А правенето на градоустройство на парче води до тия проблеми, защото не може в голям обхват да се погледне какво се случва с водните количества и как се отвежда.
1: Много ви благодаря за участието и за гостуването. Продължаваме след малко с още теми.
14: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
15: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
16: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
17: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
18: Това е добър въпрос.
17: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
18: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
17: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
18: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
19: Миме, кажи на това дете да спре.
20: Петре, и тока теб не разбира от дума.
21: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
19: Миме, кажи му да спре.
20: Петре, искаш ли аз да го заместя?
21: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
22: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
23: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
24: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
23: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
25: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
26: 366.
27: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
28: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: бърз поглед и към метеорологичната обстановка. Свежо пролетно време, такова ще е в следващите поне два дни. И днес и утре ще е преобладаващо слънчево с кратки заоблачавания в часовете следобед и вечерта и валежи, но не повсеместни, а на изолирани места в страната, около планините с най-голяма вероятност през днешния ден. Топло, температури от 25 до 30 градуса и днес и утре и в други ден. По-динамична обстановка се очертава около средата на седмицата с преминаването на студен атмосферен фронт, но за него може да прочетете, ако отворите сайта nova.bg.
1: Ще включим отново репортерът ни Мартин Георгиев. Стана дума и по-рано в предаването. Севлиево и пет села са без вода. Държавата влезе в кризисен режим. Трима министри се очаква на място да се запознаят и с щетите, и с проблемите, които възникнаха при потопа. Към Мартин отново. Добро утро.
2: Здравей, Виктор. Трудно ще има на тримата министри да стигнат до тръбата, която е отнесена. Сега ще се опитаме да ви покажем на изключително труднодостъпно място. Това е река Видима, която е отнесла ето този участък като мостово съоръжение, който прескача реката. 87 метра отнесена тръба, която в момента се ремонтира. Ето там в дъното продължават ремонтните дейности. С високо проходима техника само се стига до тук, за да може да се ремонтира. Това може би е предпоставка и причина за това, че се бави ремонта. Чухте от кмета на Севлиево, че тази вечер е оптимистичният вариант да бъде пусната водата на целия град. Целият град е без вода, заради ето това парче тръба в дъното. Ще видите и снимки как изглежда. 12 часа тук на място се очакват наистина трима министри да дойдат и да видят какво всъщност ще видят, че една река е предошла и отнесла една тръба, но какво се прави от тук нататък е по-важно. Отговорите на тези въпроси очаквайте в новините.
1: Да, Мартин Георгиев остава на място. Сменяме малко настроението. Днеска не сме пускали банга-ранга. Сега ще чуете как звучи през тромпети, през кларинети, през флейти. Песента ни спечелила Евровизия, вече си има свой кавър и като тържествен марш. Той е в изпълнение на целия духов оркестър на училището по изкуствата във Варна. Точно това училище е завършила самата Дара. С този банга-ранга марш учениците казват своето благодаря на певицата и я чакат скоро да ги посети, за да чуе на живо тяхното изпълнение. Гледаме.

Бангаранга вече превръща всяка репетиция в мощен меден спектакъл под звуците на всички инструменти, част от представителния духов оркестър.

0: Каверът е дело на диригента маестро Любомир Александров. Идеята му да създаде свой прочит на Бангаранга се ражда минути след победата на Евровизия.
1: Дара и нейният екип показа, че може един артист, избрал да живее и да твори в България, да бъде успешен. Въпреки огромната вълна от хейт, тя направи това, което трябваше, излезе и им показа как се прави. И успя. Тя си гледаше нейния път, което в крайна сметка се оказа печелившо.
0: А този път тръгва от същата тази зала за репетиции, в която днес свири бъдещото поколение музиканти, вдъхновено от триумфа на една своя бивша съученичка.
2: Това е историческо нещо, което не се е случвало до сега в България, но затова тя ще бъде един пример, който може само да ни учи защо не трябва да се отказваме от това, което обичаме да правим.
3: Самия и характер показва, че наистина може човек да успее, дори всички спекулации, които излязоха, но тя наистина успя и показа пред всички какво може.
4: Човек да действа, никога да не се отказа от това, което иска и да не спира да мечтае.
0: И въпреки, че все още не е ясно кога Дара ще успее да посети бившето си училище, оркестърът продължава да репетира Бангаранга, тържествен химн на гордостта. Напук на всички хейтери, казва маестро Александров.
1: Бих пожелал от все сърце всички, които казват, че не се гордеят с Дара, да постигнат в своята сфера поне нещо такова, да бъдат номер едно в Европа. От сърце им го пожелавам.
0: За Здравей България, и Вомира Пехливанова.
5: И още една среща. Тя е вдъхновена от 24 май, празника на знанието, духовността и културата, който ни напомня колко важни са книгите, образованието и българският език. Стажант-репортерът ни Пламена Димитрова ще ни срещне с един новоизгряващ писател, който черпи вдъхновение от българското село Розовата долина и историите на хората. Вижте.
6: И ако някой в тъмнината чуе, то ще е подминал през съдба и мрак, нека вярва, и след мрак бездънен душата пак открива своя знак.
7: Макар професията му да е свързана с международна търговия, любовта към литературата още от ранна възраст отвежда Мехмед Дерменджи Рузински към писането, а по-късно и към издаването на собствени книги.
6: Любовта към книгите ме намери в детството. Покрай моята учителка, още от първи клас, която започна да ни обучава на писмо и четмо. Първите ми опити започнаха веднага след първи клас, защото аз бях активен деец в местния читалищен дом. И след като започнах да уча народните песни и да ги изпълняваме в различните читалища в Карловската околия, започнах да правя опити да си създавам свои стихове.
7: Вдъхновение за своите книги Рузински открива в родината си, България.
6: В годините успях така да създам една връзка между мен и нашата държава България, която ме вдъхновява много с своята история, със своето минало и със своето бъдеще.
7: Особено място в неговите книги заемат Карловския край и родното му село Розино.
6: Розовата долина е дала немалко синове на своята държава, и то доста известни писатели и революционери. И за мен е гордост, че съм имал шанс да се рода в този район и там да порасна като един от синовете на България.
7: До момента начинаещият автор има издадени две книги – сборник с разкази и детски приказки. Първоначалната идея за приказките е била да създаде история за всяко българско име, така че всяко дете да открие себе си в текста.
6: Бях на гости в Панагюрище, в едно семейство, и там домакинът ми даде идея, вместо да пиша за всяко име хиляди истории, по-добре да махне имената от всичките приказки и да остане празно. И всяко дете да преоткрие своята приказка и да напише своето име.
7: Дебютната му книга «Сянката на времето», написана във възрожденски стил, събира истории, вдъхновени както от реални събития, така и от разкази на местни хора.
6: Бях събрал вече достатъчно разкази, които описват предимно нашия край. Тръгвайки от град Клисура до град Казанлък, всяко едно градче и за всяко едно село има описана история. На мен ми е много интересно и най-вече любопитно как са живяли тогава хората по време на Възрождението.
7: В момента авторът работи по нов проект – сборник с вдъхновяващи истории от различни краища на България.
6: От началото на годината работя върху един проект, който да бъде пак базиран на къси разкази, но вече в по-съвременен вариант – Събирам истории от цяла България, от които променям само имената и да запазя самоличността на хората, които са си предоставили тази история, я описвам в разказ, който да бъде издаден като сборник.
7: А всеки, който иска да запази личната си история между страниците на книга, може да се свърже с Розински. Той вярва, че книгите са мост между поколенията и начин да съхраним историите, ценностите и паметта за България.
6: 24 май е един наш голям празник на българската писменост, в който изразяваме своята благодарност за това, че Кирил и Методий са ни оставили своята азбука, която да може да ни научи на писмо и на четмо и съответно да бъде една от водещите на цялата славянска култура.
7: За Здравей България, Пламена Димитрова.
5: Интересни неща предстоят и след 9, но сега чакаме емисията. Мина след малко влиза в студиото с новините в 9.

Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След водното бедствие в Севлиево продължава възстановяването на авариралия водопровод. Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима заради обилните валежи в петък. От него е откъснат участък с дължина 87 метра. Регионалният, социалният и земеделският министър се очаква да проверят напредъка в работата. Довеждащият водопровод захранва Севлиево и още 6 села. Поради скъсването му към момента в тези населени места няма вода, направена организация за поставяне на водоноски.
1: Целият град няма вода и 6 села от община Севлиево, които се водоснабдяват от този западен довеждащ водопровод, нямат вода от 22, между 22 и 24 часа тогава беше прекъснато водоподаването. Вчера от сутринта два екипа на представители на общината и на Агенция социално подпомагане минават къща по къща, за да опишат щетите. До снощи, до приключване на работа, 85 жилища бяха обходени, така че до момента са толкова. Днес продължават, предполагам, че общия брой ще е може би малко над 100.
0: Ден на траур в Благоевград заради случая, при който загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко при падане от блок. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където това е невъзможно, събитията ще започват с минута мълчание. Според първоначалната информация по случая, младежите са употребили наркотично вещество. Разследването продължава. Олимпия Кос и Александър Везенков са шампиони на Евролигата. Българинът изигра ключова роля за гръцкия отбор и взе последното голямо отличие, което му липсваше в европейския баскетбол. Гръцкия Грант спечели за четвърти път Евролигата. Това стана на драматичен финал в Атина срещу Реал Мадрид, който завърши с резултат 92-85. Въпреки напредъка в преговорите между Съединените щати и Иран, американският президент Доналд Тръмп заяви, че не трябва да се бърза с сделка. Той каза, че блокадата в Хормузския проток ще остане, докато не бъде подписано споразумение. Вашингтон и Техеран все още имат разногласия по ядрената програма, санкциите и замразените ирански средства. В своя публикация Тръмп написа, че евентуалното споразумение ще бъде, цитирам, добро и правилно, и обвини Барак Обама, като заяви, че е дал на Техеран възможност да развива ядрена програма. Междувременно цените на петрола паднаха заради очакванията за възможна сделка.
2: Все още работим по детайлите. Има сериозно предложение за отваряне на Ормузкия проток и за започване на ограничени във времето преговори по ядрената програма на Иран. Държавите, с които разговаряхме, подкрепят предложението. Президентът Тръмп не бърза и няма да приеме лоша сделка. За сега Съединените щати ще дадат шанс на дипломацията.
0: Полицията в Турция нахлу в централата на опозиционната Народно-републиканска партия в Анкара, използвайки лютив спрей и разбивайки входната врата. Акцията последва решение на турски съд, който отстрани лидера на партията Юзгюр Юзел и върна начело бившия председател. Поддръжници на опозицията организираха шествие към парламента, като пробиха полицейска барикада. Юзел определи случващото се като съдебен преврат, а протестиращи обвиниха властите в опит да унищожат партията чрез съдебната система. Китай успешно изстреля нов пилотиран космически кораб към своята космическа станция. Тримата астронавти на борда вече са в орбита и предстои автоматично скачване с станцията. Един от тях ще остане в космоса цяла година, рекорден престой за китайска мисия. Полетът е част от разширяването на китайската космическа програма и бележи важен етап за страната. Това е 40-та мисия в проекта за пилотирани полети на Китай. И на края на емисията над 30 малки сибирски тигърчета са се родили в парк в Китай от началото на април. Животните са от застрашения вид сибирски тигър. Малките са под постоянно наблюдение, защото първите дни след раждането са най-опасни за тях. Те се отглеждат в инкубатори и се хранят на всеки няколко часа. Гледачите казват, че всеки тигър има различни шарки, подобно на пръстовите отпечатъци при хората. Сибирските тигри са сред най-застрашените животни в света. От 1986 година в центъра са отгледани над 1100. В кои райони ще вали? Ники Василковски ще ни каже сега в прогнозата.
2: Много сладки сибирски тигърчета. Горе-долу такова ще е времето в следващите дни у нас. Нашарено са различни шарки. Ще преобладава обаче слънчевия ритъм. И днес и утре се очертава времето да е със слънчев преди обид, с времени увеличение на облаците в часовете след обед и вечерта. Кратки ще са валежите на отделни места, няма да са повсеместни и ще са сравнително в незначителни количества температурите, 25 до към 30 градуса. Така по-динамична обстановка се очертава около сряда, четвъртък. С по-голяма вероятност в четвъртък ще има преминаване на студен атмосферен фронт с грамотевични бури и висок риск от извалявания, интензивни при това с градушки. Паралелно с това и температурите четвъртък, петък, събота ще са с няколко единици по-надолу. Уикендът обаче ще е приветлив, слънчев.

0: Тази седмица гост в рубриката «Новите известни» е куклената актриса Надежда Георгиева, която създава първите тренировки в дискотека в България. Тя е от създателите на съдържание в социалните мрежи, които имат мисия. Нейната е, освен да показва как човек трябва да се радва на живота, той да обича себе си, такъв какъвто е. Надежда страда от автоимунно заболяване, алопеция. Това е и причината да няма коса и окосмяване по лицето и тялото. Разболява се като дете и още от малка сама взима решението да прекрати лечението си. За силата на изкуството като спасител на душата и колко е важно да обичаш себе си, чуйте Надежда в следващото видео.
1: Три истини, какво значи да израснеш в България като момиче без коса. Номер едно. Всички си мислят, че си момче. Не, не ми беше приятно.
2: Здравейте, казвам се Надежда Георгиева и съм актриса в Столичен куклен театър. Аз съм човек, който се занимава с толкова много неща и да се представя ми е малко трудно, нали, само с едно от нещата. Занимавам се с изкуство, също така обичам да организирам събития.
1: Всички се обръщат след теб. Особено когато излизам без кърпа, без шапка, буквално turning heads. Надявам се да е заради отвита. Да, ставаш известна личност в града, в който си. Всички знаят момичето без коса.
2: Не знам откъде започва моята история. От Добрич. Аз съм от малък град, израснах с алопеция, както всички могат да видят, нямам коса. И това мисля, че ме е оформило доста като човека, който съм, защото съм преживяла малко по-различни ситуации, имала съм по-различни срещи в живота, отколкото повечето деца на моите години като бях. Опадала ми е косата, когато съм била на 2 години. Аз, разбира се, не го помня това. Мисля, че за родителите ми е било доста по-травмиращо събитие, отколкото за мен. И от тогава постоянно лекари, болници, изследвания и опити за лечение, като повечето неуспешни. Имахме един успешен опит, като бях на 5 години. Порасна ми малко косичка, но след месец опада и това мисля, че ми беше един от най-големите така травмиращи, запомнящи се моменти, като бях малка. Нали, помня го ясно как бях толкова въодушевена, че имам коса и ще имам прическа като другите момиченца. Нали, но така се случи, не знам какво и защо, но ми опада, може би от стрес, може би от... Не знам, никой не знае, никой не може да каже, което е най-неприятното от цялата ситуация, защото да не знаеш защо се случва нещо, те кара да се обвиняваш по някакъв начин. Предполагам и родителите ми също може би са се обвинявали доста, като съм била малка.
1: Защо нямам коса? Това е малко по-трудно, отколкото си мислех. Имам алопеция ареата. Автоимунно заболяване не е генетично. Алопецията може да е на цялото тяло, може да е частично.
2: Но също така ме е направил доста различен човек, по-приемащ всички други. Не се хващам за различията толкова, не съдя толкова хората, което мисля, че е само единствено плюс за мен и за приятелите ми. Даже понякога ми казват, че съм твърде добра към хората и им прощавам твърде много, защото, нали... Гледам да вляза в обувките на другия човек и да си представя колко трудно може би му е на него това, което му се случва и защо действа по начина, по който действа.
3: Ти ми сподели в предварителния разговор, че когато си само на 10 години, взимаш решението да спреш лечението на алопецията.
2: Да. Когато бях на 10, дойдохме тук в София. Едно от поредните пътувания, но то е, може би, единственото, което помня, защото бях вече по-съзнателна. И аз, мама и дядо, дойдохме до София да се видим с един лекар, който се занимава с това. И той ми обясни реално какво е алопецията, защото аз не разбирах особено. Нали, обясни ми го като на дете. И след това обяснение ми каза, че има лечение, тип инжекции, които се внасят от Италия и са за намаляване на имунитета, тъй като алопецията е имунно заболяване. И съответно трябва да ми се намали работата на имунитета, за да може да израсне коса. Това значи обаче, че може да се разболее от много други, много по-опасни неща. И също значише, че ще струва изключително много пари на родителите ми, защото тези инжекции не са евтини. Щеше да се налага да идвам до София редовно, за да се бият и тем подобни неща. И аз в този миг много ясно помня как стоя до майка ми. Тя стоеше отдясно на мен, лекаря пред нас. И аз казах, че не искам. Не искам родителите ми да задлъжняват. Аз не идвам от богато семейство. Не сме израснали в разкош. Те са налагало им се да рискуват много за леченията вече, които ми са се случвали и да дават доста пари. Та предпочетох в този момент да взема решението да се приема такава, каквато съм, каквото и да коства, да не се лекувам. И че предпочитам да съм здрава, каквато съм, отколкото да давам нещо козметично, може би да ме нарани много повече, отколкото има нужда. Понякога не се харесвам така, но мисля, че вече съм го приела и съм намерила начин да го направя от дефекта ефект.
3: А като тинейджър как се справяше с това?
2: Ами беше ми тежко. Аз сравнявах се много с другите момичета. Със сигурност ситуацията с гаджетата също беше такав стресираща и неприятна, тъй като си мислех, че това, че нямам коса, ми пречи да си намеря момче. Каквото и да говорим за една тинейджърка, иска да... Нали, много е важно да бъде харесвана, да бъде оценявана като цяло за една жена, без значение годините, но като тинейджър за първ път се сблъскваш с това чувство да искаш да бъдеш забелязан от друг човек романтично. И със сигурност не ми беше приятно, като приятелките ми вече започваха да ходят по срещи, да имат гаджета. Нали, тази романтика ми липсваше и се чувствах доста самотна и ми беше тежко. Но с времето осъзнаваш, че не е до външния вид и не зависи толкова как изглеждаш, а какъв човек си и как се държиш с другите хора.
1: 5 въпроса, които ми задават като момиче без коса. Може ли да ти пипна главата?
2: Влизането ми в НАТФИ със сигурност ми помогна да си вдигна самочувствието, защото професорите ми много ме харесваха такава каквато съм. На външен вид говоря, още първите пъти, когато се срещнах с тях, първите часове ги попитах, може ли да съм без шапка, защото аз през повечето време навън ходя с шапка или с кърпа. И те ми казаха, да, моето момиче, моля те, давай, ние тук, нали, ние сме те избрали такава каквато си, не се крий по никакъв начин. И колегите ми в НАТФИ също ме харесват такава каквато съм и винаги са ми казвали колко съм красива, че имам излъчване красиво, че съм чаровна. И тези неща наистина ми помогнаха да се приема такава каквато съм и да видя, че съм красива такава каквато съм, защото като тинейджърка със сигурност не се чувствах красива. Значи аз играя в Столичен куклен театър, както казах. Там съм в трупата, от както завърших НАТФИС и много си обичам работата. Занимавам се също с дублаж. Това ми е голяма страст. Организирам събитие, тренировка в дискотека, с което съм много горда, защото няма такова събитие до сега в България и аз съм първата, която го организира.
3: Предстоят ти представления?
2: Предстоят ми представления, да. На 23-24 май играя в Столичен куклен театър Златка, златното момиче, където съм лошата сестра. Не съм Златка, няма да съм бяла и добра този път аз. Ще съм на място на хейтерите. И на 22 май имам диско джим, което е, нали, тренировката в дискотека, която организирам. Всички са поканени да дойдат, ти също.
3: Много ти благодаря, ще се възползвам със сигурност някой път.
2: Моето послание е ходете на театър, бъдете добри, казвайте да на всяко ново нещо, бъдете смели и не се страхувайте да бъдете себе си.
0: Беше рубриката на Веселина Гръбчева, новите известни. Кратка пауза сега.

Благодарим ви, че днес избрахте Здравей България. Утре ви чакаме заедно с Мира малко преди 6. Сега останете с На кафе, с Гала, с Нова телевизия. До скоро!

0: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има!
5: Благодаря! Голямо Враново, голяма работа!
6: Сицилия.
7: Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Палермо.
7: Етна.
6: Таурмина.
7: Изола Бела.
6: Агридженто,
7: Ното
6: и Сиракуза.
7: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
6: Това е добър въпрос.
8: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
6: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
8: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
6: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
13: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: GiftTube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: GiftTube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: GiftTube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Пролет пукна и време да иде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Време е да сменим дограмата.
11: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
10: Не забрави и вратите.
11: Къде ще търсим всичко?
10: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
11: А сайта?
10: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
11: Перфектното решение. Наварра.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
13: Здравей България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Ню.

0: Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама, Миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, Миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
9: Това е добър въпрос.
8: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
9: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
8: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
9: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
10: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
12: Decor. Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876, 3x08, ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
14: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Идва туристическото събитие на годината. Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
6: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.

0: искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюз.

0: Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
1: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост — Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: 366.
6: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: описват щетите в Севлиево след наводнението.
1: Перални хладилници най-важно и печка. Домакински тако, защото няма, всичко ми замина.
0: Градът и 6 села остават без вода. Ден на траур в Благоевград след инцидента, при който непълнолетно момиче загина, а момче пострада тежко. Как се стигна до трагедията, предаваме на живо. Задържаха трафиканта на мигранти, самокатастрофирал в пешеходен подлез в Бургас при гонка с полицията. След удара по Украйна с хиперзвуковата ракета Орешник, Киев отговори с атака по енергийната инфраструктура на Русия.

0: Шишков на регионалното развитие и благоустройството.
1: Беше доставена на обекта, както виждате, вече е монтирана, всичко върви по график. Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, в рамките до края на деня или началото на утрешния ден да има вода.
2: А ясна ли е причината за бедствието?
1: Нека да... Причината очевидно е природна. Ако има и други причини, разбира се, ще бъдат констатирани и установени, но основната причина е природата, разбира се.
3: На каква помощ могат да разчитат хората като социална помощ?
4: Вече до момента само в град Севлиево са направени 110 обхода в къщите на хората, които са пострадали. Правят се описи, правят се оценки на ситуацията. Могат да разчитат на минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях в момента, в който документите са одобрени. Максималният размер на допустимата помощ е близо 4000 евро, разделена на 3 помощи, еднократна помощ, допълнителна помощ, както и фонд социална закрила, който финансира помощи, свързани с подмяната на унищожени електроуреди. Това е като първи стъпки. Държа да кажа, че ние сме на терен от първия момент на бедствието. Социалните работници са доброволно се включиха по разчистването и сега вече започваме да осигуряваме мерките за помощта на хората.
2: Питам земеделският министър, има ли пострадали земеделски стопани от пороите, могат ли да разчитат на?
5: По предварителни данни, около 3000 декара са пострадали от бедствието. Включително днес бях на терен и видях изключително много пострадали два животновъдни обекта. Пасищата, единия е с 500 декара, пасищата е наводнено. Животните нямат къде да пасат. Една кравеферма видях, там също положението е много зле. Създадена организация, общинските служби земеделие са на терен, работят, включително общинска служба земеделие Севлиево днес се отворила врати и работи.
6: Какъв е срока за земеделските производители, за да получат обезщетение?
5: Имаме 10-дневен срок, в който от момента на подаване на заявление общинските служби ще огледат терените, ще ги подадат и ще насочат информацията към нас за плащане.
2: А най-важният въпрос, кога ще има вода?
6: Трите вида помощи, казахте преди малко, размера, който хората могат да получат от държавата.
4: Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро помощ за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено пред фонд социална закрила. Всички помощи се изплащат изключително бързо и за тях има осигурени пари в държавния бюджет.
2: Министър Шишков, кога ще има вода в Севлиево?
7: И така, до края на този ден или началото на утрешния вече вода ще има в Севлиево и региона. Целият брифинг може да проследите по Нова Нюз. А какво се случи по-рано в региона, да видим репортажа на Мартин Георгиев.
8: Мазете всичко.
9: Това е дома на, може би, най-пострадалото семейство в Севлиево. Възрастната фамилия Занкови не е могла да спаси нищо от електроуредите си, които остават под един метър вода в кухнята.
8: Перални хладилници най-важно и печка. Всичко ми замина. А нямаме нищо. Всичко беше в кал. Тиня.
9: Като семейство Занкови са около 100 души, които живеят в потопения индустриален квартал на Севлиево. За жалост, мъж изчезва в предошлите води по време на бедствието.
10: Няма данни за това къде е този човек. Продължават просто реката, още трябва да свали нивото, за да продължи търсенето в района.
11: Ето, това е положението.
9: Сериозен проблем за Севлиево и още 5 населени места е, че вече трети ден нямат вода заради прекъснат водопровод от стихията.
10: Причината е, че 87 метра от водопровода при преминаването му над река Видима беше отнесена. Оптимистичният вариант е до вечера да успеят да отстранят аварията. По-реалистична е за утрен.
9: А държавата отпусна питейна вода в бутилки.
12: Продължават доставките на вода от държавния резерв и от дарители, които изявиха своето желание да помогнат. Утре ще има отново камиони с минерална вода.
9: За семейство Занкови около 100 пострадали от бедствието, по-важно е оценката на щетите да приключи най-скоро, за да им бъдат възстановени поне малка част от липсите.
8: Настоявам само за домакин.

0: защото са най-нужните.
1: За новините на ново, Мартин Георгиев.
2: Над 80 литра на квадратен метър дъжд потопи и части на Велико Търново през уикенда. Наводнени улици, коли под вода и затворени пътища бяха само част от първоначалните щети в областта. Стигна се до евакуация на хора, беше обявено и бедствено положение. На няколко пъти беше задействана и системата за ранно предупреждение BG Alert. Пострадалите домакинства могат да получат помощ до 1171 евро, като при единствено жилище се предвижда допълнителна подкрепа до 1550 евро.
3: Веднага ще се сформира комисия, която да прецени какво точно, и това ще е една от първите работи, да издам такава заповед, да се сформира такава комисия, за да може да се прецени какви средства, какъв е начинът, с който тия хора могат да бъдат предпазни. Дали ще бъде дига или дали ще бъде друго съоръжение. Ситуацията овладяна и се нормализира. Днеска продължават почувстващите действия и обезщетенията ще бъдат предоставени по най-бързия начин. Започват комисиите да правят обход, да правят оценки, но първо трябва да има реална представа и оценка за ситуацията.
2: Наводненията в Дряново нанесоха сериозни щети на спортна и общинска инфраструктура. Вода заля първите етажи, мазета и гаражи в квартал Царева ливада. Засегнати са и пешеходни мостове в града. По думите на кмета Трифон Панчев, речното корито на река Дряновска е било почистено преди валежите.
4: Над 50 домакинства са пострадали. За съжаление има жертви, домашни любимци, животни, които са гледали в дворовете си хората. Първата по-голяма вълна беше към 11:30 вечерта. Тогава и преляха част от подпорните стени. Първото наводнение, което се случи на стадиона, и вече голямата вълна беше след 3:30-4 часа сутринта.
2: Макар и навременни, има пропуски в мерките на властите при наводненията от почивните дни. Такова мнение изразиха експерти в ефира на Здравей България. Според тях, основен проблем е липсата на информация на хората, които живеят в опасни райони, както и на почистените корита.
5: Нормите в строителството гласят.
6: Градската канализация се проектира така, че да поеме до 4 см на час, примерно 1 квадратен метър, за 1 час, ако тече вода и не се оттича, т.е. плътно е, ще имаме 4 сантиметра воден стълб.
5: Или, иначе казано, може да поеме до 40 литра дъжд на час.
6: При повече от 5 и над 10 най-вече, вече е авария, т.е. смята се, че градската канализация не може да поеме. Кое е важното? Ако ние направим градски канализации, такива, че да поемат порой над 10 до 20 и повече сантиметра за час, това означава, че парите ще отидат всичко за това.
5: Според нормата за градските реки, преливане е възможно на всеки 30 години. Но когато това се случи, властите, аварийните екипи и живеещите в такива райони трябва да са в пълна готовност. Често географското положение е ключово, припомнят специалистите.
7: Притоците на река Янтра, самата им форма е такава. Те са като ветрило, т.е. когато падне валеж във високата част на планината, водата се събира на куп, концентрира се в една точка и това прави високата вълна. И трябва с много по-голямо внимание да се подхожда ето точно към това състояние на дерета.
5: Но при съществуващи карти на рисковете от наводнения, липсата на готовност не може да бъде оправдана.
8: В по-новото време наистина се случват по-често такива извалявания. България от 2013 година има много ясно изградена план в зоните, където има най-голяма опасност от наводнения, какво да се прави.
6: Това обаче, което не е направено, е това, което се прави с пари. А именно почистване на деретата, сухите дерета почистване и на речните корита.
9: Лошото е, че се изграждат допълнителни постройки, които са в разливните зони на реките. Там, където реката естествено трябва да се разшири, да се разлее и по този начин да намали скоростта си, да намали тази силна кинетична енергия.
5: Експертите припомниха, не е достатъчно само наличието на системи, като тази за ранно оповестяване, но и те да бъдат актуализирани и поддържани.
2: Сериозни количества дъжд са сред причините да се стигне до поредицата бестия в последните дни. Очакват ли се още такива дъждове? Ники Василковски ще ни каже сега. Включваме го, Ники. Слушаме те.
10: Да, здравейте от покрива на София. Реално погледнато, бурите от пролетно-летен тип действително създават такава опасност, подобни огромни количества вода да паднат за сравнително кратко време в определена точка, където да създадат проблемите, които наблюдаваме и в момента в Северна България, най-вече в предбалканската зона. След пороите от последните 72 часа, сега ще си вземем малко глътка така свеж въздух с слънчево време днес, утре, може би в сряда в часовете до обяд. Време, което ще ни е по-спокойно, виждате динамична облачност, но с минимални валежи. Около средата обаче на тази седмица отново се очертава преминаване на студен атмосферен фронт с интензивни кратки извалявания, с грамотевични бури и висок потенциал за градушки. Следващия такъв по-динамичен период ще бъде в началото на юни, но за него повече в прогнозата за времето.
2: Ники Василковски, с тази информация очакваме, както и каза и ти, от теб повече след новините. Благодаря ти. Ден на траур в Благоевград след трагедията пред жилищен блок в квартал Струмско. Непълнолетно момиче беше открито мъртво, а 17-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент. По случая вече има двама задържани. Повече ще ни каже сега Антон Чавдаров. Тони, слушаме те.
11: Здравейте, все по-възможно започва да изглежда случилото се в апартамента и падането на двамата младежи от петия етаж да е криминално деяние. Това предстои да стане ясно официално следобедните часове, когато от прокуратурата обявиха, че ще имат официално становище. Предварителните информации са обаче, че срещу 20-годишен студент, който е бил на купона, ще бъде повдигнато обвинение. Предварителните пак информации са, че той по някакъв начин е причинил или накарал двамата младежи, а или пък собственоръчно причинил падането им от петия етаж. Всичко това обаче предстои да стане ясно в следобедните часове. Отново повтарям, а тук в Благоевград, да, днес е ден на траур. Нека видим репортажа.
12: Ден след трагедията, квартал Струмско скърби за починалото момиче.
13: Трагедия, ба. Няма що да се прави.
14: Скоро доле се среща майката, коя на тези от деца, дето работи в пожарната. Нормални хора. Кой родител ще поиска да помисли за нещо такова?
12: Утре предстои среща, в която директори на училище и представители на институции ще обсъждат как да опитат да овладеят наркоразпространението в града. Организатор на дискусията е обществения посредник.
15: Надявам се да присъстват и началниците на полицията. В диалога ще се намерят някакви решения да за този бич.
12: Според доктор Теменушка Любенова, която дълги години оглавяваше Общинския съвет по наркотичните вещества, приемът на различна дрога може да предизвика превъзбуда и необуздана ярост.
16: В момента, в който те правят агресията, те не знаят какво правят в действителност. Аз изключвам тук да има една за първи път употребили и така нататък. Тук има продължително въздействие и ние нямаме представа мозъка в какво плува.
12: Според доктор Любенова, участвалите в купона младежи ще могат да дадат смислено обяснение за случилото се едва след седмица.
16: Дори минаването на 24 или 72 часа е малко. Може би трябва малко по-дълъг период, дори една седмица, със съответното лечение, със съответния психиатър, който да прецени момента, в който се е възможно този човек или този младеж да даде реална оценка за това, което е направил. Може да няма никакъв спомен.
12: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
2: Главна дирекция Национална полиция продават информация срещу заплащане на тези, които трябва да издирват. Това заяви в Здравей България Зорница Костова, адвокат на двама от потърпевшите по делата срещу Васил Михайлов. Тя даде пример, че докато прокурорския син бил издирван, получил медицинска помощ в Перник.
17: В студиото на Здравей България адвокат на пострадали от прокурорския син Васил Михайлов заговори за схема за продаване на информация към издирвани от националната полиция.
18: Чиста проба бизнес. Силно се надявам, че МВР ще успее да се справи с това. Отдел издирване, ГДНП.
19: Кой ги дава тези пари и на кого? Знаете ли, всъщност, знаете ли лицата, които продават информация?
18: Разбира се, че ги знам. Няма да отнема удоволствието на министъра да го каже. След това ще си позволя да го допълня.
19: На високо ниво ли са в сектор издирване?
18: На всички нива. Като се почне от елементарните оперативни работници, стигне се през началници.
17: И посочи пример, свързан с Васил Михайлов и болнично заведение в Перник.
18: Господин Михайлов е потърсил медицинска помощ с чужда лична карта. И той е получил такава. Отделно от това...
19: Не е ли бил разпознат включително и на място в лечебното заведение?
18: Очевидно не.
17: За сега от МВР не са коментирали твърденията на адвокатката, но по-рано вътрешният министър заяви, че като част от разследването се проверява и дали на Михайлов е оказвана помощ от служители на полицията.
20: Прокуратурата в случая трябва незабавно да започне едно такова разследване срещу лицата, които длъжностни лица, които са извършили престъплението.
17: Според бившия заместник ректор на Академията на МВР, въпросът с корупцията може да бъде решен от управляващите.
21: Въпросът е има ли необходимата експертиза и дали има желание. Така подредени. Първо дали могат и дали знаят какво трябва да направят и после дали имат желание.
17: В събота прокурорския син беше вкаран в затвора за една година и 8 месеца. Срещу него се водят все още дела. Едно от тях е в съдебна фаза и няколко в досъдебна.
2: След близо 18 часа издирване задържаха каналджията, който самокатастрофира при гонка с полицията в Бургас вчера. При инцидента управляваната от него кола изхвърча от платното и падна на входа на пешеходен подлез. Мъжът е арестуван късно с нощи в Пловдив, научиново от свои източници. По неофициални данни, той е от Сирия. Тримата мигранти, които са с произход Марокко, са все още на лечение в бургаска болница без опасност за живота. Очаква се прокуратурата да оповести подробности по случая. По света след мащабната въздушна атака срещу Украйна с стотици дронове, десетки ракети и хиперзвуковата балистична ракета Орешник, Киев атакува нефтена помпена станция близо до Москва. Съоръжението снабдява столицата и няколко големи летища. При атаката на Русия над Украйна през почивните дни загинаха най-малко 4 души, близо 100 бяха ранени. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е бил основната цел на атаката. Според Руското министерство на отбраната ударите са били насочени срещу военни обекти в отговор на украински атаки. От своя страна европейски лидери, сред които Емануел Макрон и Фридрих Мерц, осъдиха руските удари и използването на хиперзвукови ракети.
22: Ние нанасяме удари само по военни цели, по военни обекти, производство на дронове или енергийна инфраструктура на Русия. А Русия атакува цивилни цели – музеи, училища, жилищни сгради. Музеят в Чернобил, който между другото беше построен само преди месец, за 40 годишнината също беше атакуван. Те са знаели, че това е музей и въпреки това са го ударили. Това е безумие.
2: Въпреки напредъха преговорите между Съединените щати и Иран, американският президент Доналд Тръмп заяви, че не трябва да се бърза с сделка. Той каза, че блокадата в Румънския проток ще остане, докато не бъде подписано споразумение. Вашингтон и Техран все още имат разногласия по ядрената програма, санкциите и замразените ирански средства. В своя публикация Тръмп написа, че евентуалното споразумение ще бъде, цитирам, добро и правилно, и обвини Барак Обама, като заяви, че е дал на Техеран възможност да развива ядрена програма. Междувременно цените на петрола паднаха заради очакванията за възможна сделка. Китай успешно изстреля нов пилотиран космически кораб към своята космическа станция. Тримата астронавти на борда вече са в орбита и предстои автоматично скачване с станцията. Един от тях ще остане в космоса цяла година, рекорден престой за китайска мисия. Полетът е част от разширяването на китайската космическа програма и бележи важен етап за страната. Това е 40-та мисия в проекта за пилотирани полети на Китай. С това се разделим, останете с Нова. Желая ви приятен ден.
23: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Трудно. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова.

0: Добър ден, време за спортът по нова. Александър Везенков и Олимпиакос на върха на европейския баскетбол. Гръцкият грант спечели титлата в Евролигата след драматична победа с 92 на 85 точки над Реал Мадрид. Подробностите за четвъртия трофей от надпреварата за Олимпиакос и българската следа в него от Андрей Петков.
1: Александър Везенков записа името си с златни букви в историята на българския баскетбол. Крилото на Олимпиакос се превърна в първия българин триумфирал с трофея в Евролигата, а успехът дойде в Атина. Сцена, която едва ли можеше да бъде по-специална за червено-белите. Гръцкият грант наделя над Реал Мадрид с 92 на 85 в финала в Телеком Център след двубой, изпълнен с драма и напрежение до последните секунди. Съставът на Йоргос Барцокас на няколко пъти изглеждаше близо до това да изпусне контрола върху мача, но в решаващите моменти намери точните решения срещу кралския клуб и стигна до така мечтаната европейска корона. Това е четвърта титла в историята на Олимпиакос и първа за клуба от 2013 година насам. Любопитното е, че и тогава начело на гръцкия грант бе Йоргос Барцокас, който повече от десетилетие по-късно отново изведе червено-белите до европейския баскетболен връх.
2: Да ти кажа честно, реве ми се, смее ми се. Минахме през много трудни моменти всичките и мисля, че това, което случва днеска, е това показва, че когато се трудиш и когато дава всичко от себе си, накрая винаги идва добри резултати. Станал съм 78 на 80, погледнах нагоре, но видяхте какво стана накрая. Така че това, което казах и преди, Евролигата, докато не свърши мача, няма край, но сме много радостни, че държиме тези купи в нашите ръце. Печелих индивидуални награди, казвах си колко е добре, но винаги ми липсваше това и вече можем да спим спокойно, че това е при нас.
0: 10-секундно наказание, наложено часове след края на състезанието, остави Никола Цолов извън зоната на точките в третия старт от календара на Формула 2 в Канада. В драматична надпревара, изпълнена с инциденти на пистата Жил Вилньов, българският пилот завърши четвърти, но сурова санкция го смъкна до 12-та позиция. Победата бе за Мартиниус Стеншорн.
3: Надпреварата започна с яростна битка за лидерската позиция между Цолов и стартирали от pole position Лоренс Ван Хьопен. В четвъртата обиколка нидерландецът допусна грешка, породена от натиска на българина, която доведе до удар в стената на шампионите. Така пилотът на Campus Racing поведе в състезанието зад кола за сигурност. Последва нов сейфти кар заради инцидент с Емерсон Фитипауди, при който Цолов и голяма част от пилотите влязоха в бокса за смяна на гуми. В края на 14-та обиколка българският състезател беше ударен от кушмайни и се смъкна до 16-та позиция, което му отне възможност да се качи на почетната стълбичка. Той обаче запази концентрация и хладнокръвие и постепенно започна да си проправя път към челото. След още инциденти и жълти флагове, Цолов завърши на четвъртата позиция. Близо 5 часа по-късно обаче стана ясно, че българинът е получил 10-секундно наказание заради напускане на очертанията на пистата при защита на позиция срещу Оливър Гьоте. В генералното класиране родният талант е трети зад новия лидер Габриеле Мини и Рафа Камара, а следващия старт е в Монако на 7 юни.
0: Андреа Кими Антонели с исторически триумф във Формула 1. Младият италянец спечели надпреварата за Гран-при на Канада, превръщайки се в единствения пилот, постигнал своите първи 4 победи в поредни състезания. Основната битка на пистата Жил Вилньов беше между Антонели и съотборника му в Мерцедес Джордж Ръсел, но британецът напусна преждевременно надпреварата в 300-та обиколка заради повреда. Втори финишира Луис Хамилтън, а трети остана Макс Верстапен, за когото това е първи подиум за годината. Драматичен завършек на сезона във Висшата лига на Англия. Последният кръг на шампионата беше съпроводен от сълзи, раздели, рекорди и много емоции.
4: Арсенал вдигна титлата след 22 годишно чакане. Артилеристите си бяха осигурили първото място преди последния си матч, но все пак завършиха шампионския сезон с победа с 2 на 1 над Кристал Палас. Награждаването бе истински празник за феновете и играчите, които дълго копнееха за този момент. Сеп Гвардиола се сбогува с Манчестър Сити след загубата от Астън Вила с 1 на 2 след цяло десетилетие начело на отбора. Испанският специалист печели всеки един възможен трофей с небесносините и бе изпратен емоционално от феновете. Матчът беше последен и за капитана Бернардо Силва, както и за дългогодишния футболист на Манчестър Сити Джон Стоунс. На Анфилд легендата на червените Мохамед Салах също получи емоционално изпращане при равенството 1 на 1 с Брентфорд. Двубоят беше последен с червената фланелка за египетския нападател, който успя да запише асистенция и да изпревари Стивън Джерард като първенец по голови подавания с екипа на Ливърпул. Освен него с отбора се сбогува и шотландския защитник Андрю Робъртсън. Тотнам успя да осигури оставането си в елита след победа с 1-0 на Евертън. Последният изпарач отбор се отказа Уест Хем, въпреки че се наложи с категоричното 3-0 над Лийдс. Неделната вечер донесе още един исторически момент, след като Бруно Фернандеш записа 21-та си асистенция при победата на Манчестър Юнайтед над Брайтън и подобри рекорда за асистенции в рамките на един сезон.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятен следобед!

0: Добър ден! Последната седмица на май започва с ударна доза слънчево приветливо време. Така ще и днес, и утре във вторник. Временни увеличения на облаците, както днес, така и утре ще има. Главно около планините. Утре е възможно и тук-там в някои крайбрежни райони. Кратки дъждове, пролетни дъждове в незначителни количества и през двата дни. Температурите от 25 до почти 30 градуса. Какво повече да иска човек? Ако сте някъде край морето, днешния ден ще е слънчев, с минимална облачност, температури 20-25 градуса на въздуха, около 16-17 на морската вода. Спокойно ще е морето през днешния ден, ако някой реши се пак да го използва по предназначение. По-динамична обстановка се очертава сряда, четвъртък, около средата на седмицата, с преминаването на студен атмосферен фронт. Какво означава това? Очакваме кратки интензивни дъждове с грамотевици, с висок потенциал от градушки. Ранните прогнози допускат това да се случи с по-голяма вероятност в четвъртък в Южна и в Източна България. По отношение на температурите, този студен фронт, като се усили вятъра, ще понижи стойностите на термометрите след обед с 2-3 единици, но все така остава топло време за сезона, температури от 21 до към 26 градуса. Такова ще е времето.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: GiftTube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: GiftTube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: GiftTube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
6: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
7: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3x08 ли ще ги погъчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
5: Това е добър въпрос.
4: Да, а отговорът е на Zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
5: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
4: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
5: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
6: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи

0: 121. Max Days. Строим заедно.
1: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
2: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

0: всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: часа.
1: Радио Нова Нюз. Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
3: Това е добър въпрос.
2: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
3: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
2: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
3: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
4: 366.
5: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
6: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Хайде, за здраве!
11: За здраве!
12: Excuse me, това голямо Враново?
13: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
12: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
1: Здравей, България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: radioplay.bg. Радио Нова Нюз. Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube!
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube!
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: Gift Tube!
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
0: Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
9: Това е добър въпрос.
8: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
9: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
8: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
9: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: 366.
13: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
14: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Сицилия.
1: Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Палермо.
1: Етна.
0: Таурмина.
1: Изола Бела.
0: Агридженто.
1: Ното.
0: И Сиракуза.
1: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Време е да сменим дограмата.
7: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
6: Не забрави и вратите.
7: Къде ще търсим всичко?
6: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
7: А сайта?
6: Да, navarra.bg. Navarra с двойно Р.
7: Перфектното решение. Navarra.
8: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
10: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективни.

0: случайно, но не избираш съзнателно.
1: Професионално почистване – вълшебните метли.
2: 366.
3: Още една причина – дъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е миме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
9: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
6: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юли в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
7: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Време е да сменим дограмата.
2: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
1: Не забрави и вратите.
2: Къде ще търсим всичко?
1: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
2: А сайта?
1: Да, navarra.bg. Наварра с двойно ра.
2: Перфектното решение. Наварра.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли. От вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Екзотиката е достъпна.
9: Дубай.
8: Абу Даби.
9: Израел.
8: Марокко.
9: Тенерифе.
8: Куба.
9: Мексико.
8: Бразилия.
9: Южна Африка.
8: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова.

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
2: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: След бедствието в Централна България, опис на щетите.
1: Перални хладилници най-важно и печка. Всичко ми замина. А нямаме нищо. Всичко беше в кал. Тиня.
0: Трима министри огледаха пораженията. Държавата дава индивидуални парични помощи до около 4000 евро.
2: Обвиниха в убийство единият задържан за трагедията в Благоевград, при която след падане от блок загина момиче, а момче е в тежко състояние. Днес там е ден на траур.
0: Имал ли е чадър в полицията и в прокуратурата прокурорският син от Перник?
2: Натоварен трафик тапи още жертви на пътя в деня на прибирането от дългия уикенд.
0: Лилия Иванова предизвика фурор в парижката Олимпия.

0: Държавата е готова да изплати до 4000 евро на пострадал от водното бедствие в Централна Северна България. Това обявиха от Социалното министерство днес. В спешен порядък се приемат заявления за компенсиране на пострадали земеделци и животновъди там.
1: Тези мерки бяха обявени днес от трима министри в един от най-засегнатите градове в района, Севлиево. Там все още стоят без вода, издирва се и изчезнал човек. Кога ще бъде възстановен магистралния водопровод, отнесен от водната стихия? Нашият колега Мартин Георгиев, включваме сега от мястото на бедствието. Мартине, разкажи ни.
2: Добър вечер, намирам се на мястото, където беше отнесен магистрален водопровод от 87 метра дължина, който за щастие виждаме вече почти възстановен. Правителството си даде срок и държавата даде срок всъщност до утре на обед да бъде пусната водата в Севлиево, тъй като повече от 30 000 души в града и в населените места буквално бедстват и са без подаване на питейна вода. По всичко личи обаче, че може би срокът ще бъде по-рано скъсен и още тази вечер Севлиево ще има вода. До тук с добрите новини, лошите са, че все още се издирва един мъж, който изчезна на мястото, където се вливат една в друга реките Видима и Русица. Издирването към този момент е преустановено, но се очаква да бъде след успокояване на водите на Видима и Русица да бъде подновено от МВР. А що се отнася до помощите, то спешно започна оценка по места. Хората не е нужно да ходят до социалните институции, а те ще идват по домовете им да оценяват и действително най-засегнатите могат да получат до около 4000 евро. Ето обобщението на картината за пострадалите райони днес.
3: Мързете всичко.
4: Това е дома на, може би, най-пострадалото семейство в Севлиево. Възрастната фамилия Занкови не е могла да спаси нищо от електроуредите си, които остават под един метър вода в кухнята.
5: Перални хладилници най-важно и печка. Всичко ми замина. А нямаме нищо. Всичко беше в кал. Тиня.
4: Като семейство Занкови са около 100 души, които живеят в потопения индустриален квартал на Севлиево.
6: За тях и всички потърпевши помощта от държавата може да достигне 4000 евро.
7: Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро помощ за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено пред фонд социална закрила.
6: Сериозен проблем за Севлиево и още 5 населени места е, че вече трети ден нямат вода заради прекъснат водопровод от стихията.
8: Оптимистичната прогноза е това, което ми беше докладвано, е до края на деня. Песимистичната е в средата на утрешния ден. Виждате, че се работи денонощно. Това е резултата. Ние ходим наистина след проблеми. Надяваме се, че в следващите години ще разберете как започват да се решават глобално проблемите, а не да ходим след проблемите.
6: В Севлиевско има и пострадали немалко земеделски стопани и животновъди. И за тях също е предвидена компенсация от Земеделското министерство.
9: Изключително много пострадали два животновъдни обекта. Пасищата, единия е с 500 декара, пасищата е наводнено. Животните нямат къде да пасат. Една кравеферма видях, там също положението е много зле. Молбата ми е по най-бързия начин да се свързат с общинските служби и земеделия, за да може по най-бързия начин да обработим техните заявления, да направим комисията и парите да стигнат до тях.
6: На този фон все още се издирва и изчезнал в предошлите води мъж.
10: Няма данни за това къде е този човек. Продължават, просто реката още трябва да свали нивото, за да продължи търсенето в района.
4: За семейство Занкови около стотина пострадали от бедствието. По-важно е оценката на щетите да приключи най-скоро.
5: Настоявам само за домакинските работи, защото са най-нужните.
4: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
0: И отново да повторим, до 4000 евро е максималната помощ, която могат да получат пострадалите от наводненията. Това обявиха и в Велико Търново от Министерството на труда и социалната политика. Общо около 100 къщи и имоти са засегнати от стихията, не само в старата столица и в околните села. А за да не се налага на потърпевшите да подават своите молби и заявления за трите вида социални помощи, то от Министерството са обявили и горещ телефон за записвания.
11: Всяко едно лице може да потърси съдействие, за да може нашите екипи директно да отидат при пострадалите лица, а не, да не се налага да ходят и да се занимават с административната процедура в съответните дирекции. Няма такъв доходен критерий. Тук е извънредно възникнало дали е здравословно състояние, дали е бедствено положение, така че доходният критерий не е основополагащ. Едно домакинство може да се възползва, но пак казвам, задължително трябва да се направят тези социални доклади, защото винаги, когато говорим за социална подкрепа, говорим за тези условия, които преди малко споменах. Жилището трябва лицата, които живеят в това жилище, да имат регистрация по настоящ адрес, да е законно построено.
1: Чухме коментарите и на министри, и на заместник-министри. Министър Иван Шишков ще бъде тази вечер след малко в интервюто. Но макар и навремени, има пропуски в мерките на властите при наводненията от почивните дни. Такова мнение изразиха експерти в ефира на Здравей България. Според тях основен проблем е липсата на информация за хората, които живеят в опасни райони, както и непочистените речни корита.
12: Нормите в строителството гласят:
13: градската канализация се проектира така, че да поеме до 4 см на час, примерно 1 квадратен метър за 1 час, ако тече вода и не се оттича, т.е. плътно е, ще имаме 4 см воден стълб.
12: Или иначе казано, може да поеме до 40 литра дъжд на час.
13: При повече от 5 и над 10 най-вече, вече е авария, т.е. смята се, че градската канализация не може да поеме. Кое е важното? Ако ние направим градски канализации, такива, че да поемат порой над 10 до 20 и повече сантиметра за час, това означава, че парите ще отидат всичко за това.
12: Според нормата за градските реки, преливане е възможно на всеки 30 години. Но когато това се случи, властите, аварийните екипи и живеещите в такива райони трябва да са в пълна готовност. Често географското положение е ключово, припомнят специалистите.
14: Притоците на река Янтра, самата им форма е такава. Те са като ветрило, т.е. когато падне валеж във високата част на планината, водата се събира на куп, концентрира се в една точка и това прави високата вълна. И трябва с много по-голямо внимание да се подхожда ето точно към това състояние на дерета.
12: Но при съществуващи карти на рисковете от наводнения, липсата на готовност не може да бъде оправдана.
15: В по-новото време наистина се случват по-често такива извалявания. България от 2013 година има много ясно изградена план в зоните, където има най-голяма опасност от наводнения, какво да се прави.
13: Това обаче, което не е направено, е това, което се прави с пари. А именно почистване на деретата, сухите дерета почистване и на речните корита.
16: Лошото е, че се изграждат допълнителни постройки, които са в разливните зони на реките. Там, където реката естествено трябва да се разшири, да се разлее и по този начин да намалява.

0: почти цяла Европа е необичайно топло с температури над 30 градуса и този топъл въздух идва и към нашата страна. Така утре и сряда ще се радваме на много слънце и почти летни стойности. Кратко атмосферно смущение очакваме в четвъртък, когато на места в Южна и Източна България отново ще се развият грамотевични бури с висок риск от градушки. След него обстановката ще се успокои, но към края на тази и началото на следващата седмица има вероятност от нови превалявания с грамотевици. Така че все още трябва да сме подготвени за известни изненади от времето, но пък от друга страна, поне тази година проблеми с безводието в страната едва ли ще има.
1: Да, поне това. Деница, благодарим за информацията. Прокуратурата повдигна обвинение срещу 20-годишен студент за смъртта на непълнолетното момиче от Благоевград, което загина след падане от петия етаж на апартамент в квартал Струмско.
2: Обвинението е за умишлено убийство. Студентът е задържан за 72 часа, като ще бъде поискан и постоянен арест. В същото време тежко остава състоянието на момчето, което също падна от петия етаж на апартамент на този блок. Антон Чавдаро, сега включваме с още информация. Антоне, здравей!
3: Здравейте, съвсем нова светлина върху случилото се тук хвърли и днес официалното изявление от страна на прокуратурата. Ако до момента витаеха слухове, че падането на двамата младежи от петия етаж е било следствие на нещастен случай или на халюцинации от наркотиците, до днес след официалното изявление за обвинение в умишлено убийство, стана ясно, че най-вероятно става дума за криминално деяние. Студентът, да, той е задържан за 72 часа, като съвсем скоро ще бъде гледана и постоянната му мярка, която от прокуратурата вече поискаха. Нека видим репортажа.
4: 20-годишният студент учи философия в Югозападния университет. Към него са насочени подозренията, че в момент на огромен афект от наркотиците е проявил агресия. Предполага се, че е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така и борещето се за живота си момче в Пирогов.
5: Чухли сме се с студенти, които са от неговия курс. Всичките те са в шок, тъй като не го познават в такава светлина момчето. Но и те все още са в шок и не могат да дадат повече обяснения и да ни разкажат повече за самото момче.
4: По информация на Нова, студентът е бил изключително агресивен. При пристигането на място полицаите са го заварили гол в апартамента, напълно неадекватен.
5: Никога не е показвало такова държание или че има пристрастие към наркотици или наркотични вещества. И показвало е добро отношение и знание към, нали, любопитство към знанието.
4: Според доктор Теменушка Любенова, която дълги години оглавяваше Общинския съвет по наркотични вещества, приемът на различна дрога може да предизвика необуздана ярост.
6: Агресията е, как да ви кажа, не само неконтролируема, но и неосмислена. В момента, в който те правят агресията, те не знаят какво правят в действителност. Аз изключвам тук да има една за първи път употребили и така нататък. Тук има продължително въздействие и ние нямаме представа мозъка в какво плува.
4: Според доктор Любенова, участвалите в купона младежи ще могат да дадат смислено обяснение за случилото се едва след седмица.
6: Дори минаването на 24 или 72 часа е малко. Може би трябва малко по-дълъг период, дори една седмица, със съответното лечение, със съответния психиатър, който да прецени момента, в който е възможно този човек или този младеж да даде реална оценка за това, което е направил. Може да няма никакъв спомен.
4: Ден след фаталната вечер, квартал Струмско скърби за починалото момиче.
7: Трагедия, но не може да се прави.
8: Скоро доле се сеща майката, коя на тези от деца, дето работи в пожарната. Нормални хора. Кой родител ще поиска да помисли за нещо такова?
4: Предстои среща, в която представители на институции ще обсъждат как да опитат да овладеят наркоразпространението в града. Организатор на дискусията е обществения посредник.
9: Надявам се да присъстват и началниците на полицията. В диалога ще се намерят някакви решения да за този бич.
4: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
2: Трагичният случай в Благоевград отново повдигна въпроса колко достъпни са наркотиците за децата, какви видове всъщност биват всички тези наркотици.
1: Нашият колега Георги Карамфилов е в студиото с информация. Именно за това слушаме те.
10: Здравейте, сега ще ви покажем кои наркотици най-често се купуват конкретно от подрастващи и ученици, като данните, които ще видите, са официални на държавно и европейско ниво. Виждате ги канабис, екстази, амфетамини и още няколко. Вероятно сте чували за всеки един от тях, но не те всъщност са най-страшните. Много по-опасни са синтетичните.

0: наркотици като синтетични и полусинтетични канабиноиди. Такъв е хексахидроканабинола в вейповете, които имитират ефекта на марихуаната. Синтетичните катиноли, които са вид прахчета или соли и вече натрупалия печална популярност фентанил. Нека видим и по какъв начин биват употребявани те. Вейпове, масла, желирани бомбони, хапчета и дори напитки. Най-големият проблем при синтетичната дрога е, че се смесват няколко вида наведнъж. А как се купуват? Разказваме сега. Достъпът до наркотици от години е бърз и лесен, а връзката с дилъра се осъществява най-вече през приложението Telegram. Криптираният чат и анонимността на потребителите затруднява изключително ГДБОП, а в Telegram съществуват цели групи, където клиенти и дилъри общуват свободно. Транзакциите стават през друго приложение – Revolut. На клиповете, които виждате в момента, ви показваме как става самата доставка. Дилърът идва на адрес и оставя така наречената доставка в близост до него, след което снима точното място, на което го е скрил. Експерти посочват, че стимулантите като LSD са най-популярни сред ученици и вероятно такива са замесени в случая в Благоевград.
1: В България трудно се намира LSD, по-скоро наричат LSD MDMA или така нареченото екстази, което отново така спада към стимулантите, би могло да предизвика такъв резултат. Билката, така наречената химична трева, също би могла да предизвика такъв резултат.
0: По-големият проблем е, че подрастващите у нас такъв тип проблем са полизависими, т.е. имат зависимост към повече от един вид наркотик, която започва на много ранна възраст.
1: Още на по 13-14 години вече имат история на употреба на алкохол, трева, много често на стимуланти, в много ранна възраст се случват нещата. За разлика от другите вещества, те развиват много по-бързо зависимост и имат много тежки, както и физически, така и психологически последствия.
0: Липсата на интерес в родителите към вътрешния емоционален свят на децата им често е причината за посягане към наркотиците.
2: Причината е в самите нас, в родителите. Не сме достатъчно налични, за да разговаряме с тях. Ние ги контролираме, но не ги познаваме. А тези деца, които ние обличаме и храним подобаващо, всъщност имат един вътрешен свят, който ако ние не познаваме, те прибягват до тези вещества, за да могат да се успокоят.
0: Страхът от стигматизиране, порицание и дори срам у родителя кара детето му да няма доверие.
2: Ние споделяме само с хора, на които имаме доверие и които са ни показали, че можем да споделяме с тях съкровенните си тайни, ако родителя не е такъв член на семейството. Ние няма как да споделим не само срам, то и страх.
0: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
3: И към случая с прокурорския син Васил Михайлов, адвокат на пострадали от него обяви, че в главната дирекция Национална полиция продават информация срещу заплащане на тези, които трябва да се издирват.
4: Според адвокат Зорница Костова, от схемата се е възползвал и Михайлов, но още за случая сега от Стоян Нешев. Стояне.
5: Добър вечер. В ефира на Нова адвокат Зорница Костова не посочи имена. Кои са тези служители от главна дирекция Национална полиция, които са търгували с информация към издирвани, но уточни, че става дума за служители, заемащи различни позиции, включително и такива на високи постове. Още в събота обаче вътрешният министър Иван Демерджиев разкри, че МВР знае кои са хората по помагали за укриването на Васил Михайлов. Сред тях имало както представители на институции, така и криминално проявени. Още ви разказваме сега.
6: В студиото на Здравей България адвокат на пострадали от прокурорския син Васил Михайлов заговори за схема за продаване на информация към издирвани от националната полиция.
7: Чиста права бизнес. Силно се надявам, че МВР ще успее да се справи с това. Отдел издирване. ГДНП.
8: Кой ги дава тези пари и на кого? Знаете ли, всъщност, знаете ли лицата, които продават информация?
7: Разбира се, че ги знам. Няма да отнема удоволствието на министъра да го каже. След това ще си позволя да го допълня.
8: На високо ниво ли са в сектор издирване?
7: На всички нива. Като се почне от елементарните оперативни работници, стигне се през началници.
6: И посочи пример, свързан с Васил Михайлов и болнично заведение в Перник.
7: Господин Михайлов е потърсил медицинска помощ с чужда лична карта. И той е получил такава. Отделно от това...
8: Не е ли бил разпознат включително и на място в лечебното заведение?
7: Очевидно не.
6: За сега от МВР не са коментирали твърденията на адвокатката, но по-рано вътрешният министър заяви, че като част от разследването се проверява и дали на Михайлов е оказвана помощ от служители на полицията.
9: Прокуратурата в случая трябва незабавно да започне едно такова разследване срещу лицата, които длъжностни лица, които са извършили престъплението.
6: Според бившия заместник ректор на Академията на МВР, въпросът с корупцията може да бъде решен от управляващите.
10: Въпросът е има ли необходимата експертиза и дали има желание. Така подредени. Първо дали могат и дали знаят какво трябва да направят и после дали имат желание.
6: В събота прокурорския син беше вкаран в затвора за една година и 8 месеца. Срещу него се водят все още дела. Едно от тях е в съдебна фаза и няколко в досъдебна.
3: А след близо 18 часа издирване задържаха каналджията, който само катастрофира при гонка с полицията в Бургас вчера. При инцидента управляваната от него кола изхвърча от платното и падна на входа на пешеходен подлез. Мъжът е арестуван късно с нощи в Пловдив, това научи ново от свои източници. По неофициални данни той е от Сирия. Тримата мигранти, които са с произход Марокко, са все още на лечение в бургаска болница, без опасност за живота. Очаква се прокуратурата да оповести подробности по този случай.
4: Товарен бус изгоря при пожар във Варна тази сутрин. Мястото, квартал Възраждане в Морския град. Веднага са изпратени екипи на пожарната, които са потушили пламъците. Не се е стигнало до по-сериозни щети. Вследствие от пожара товарният бус изгорял напълно. Причините се изясняват, но не е изключено да става въпрос за умишлен палеж. Това е поредният автомобил, изпепелен за последните седмици на същата улица и в същия район на града. Засилен контрол на полицията по пътищата в страната в деня на завръщането към градовете след почивните дни.
3: Затруднено беше движението особено в посока София, както и на юг, така и от изток и от север към София. Тежка катастрофа взе една жертва край Симитли, близо до Благоевград. Ситуацията сега обобщава Иван Кънчев. Здравей, Иване!
11: Здравейте, аз се намирам на един от входовете на София, този на автомагистрала Тракия. Знаете, че обичайно от тук движението най-интензивно, а сега ще ви покажем как изглежда то в този час. Иначе през последните дни, да, полицията работи много усилено, като са установени общо 25 водачи, които са се качили зад вулана след употребата на алкохол и трима, които са се качили след употребата на наркотици. Има, разбира се, и такива, които са отказали да бъдат тествани. Иначе за катастрофата, за която ви казахме преди малко, тя е станала малко преди 3 часа край град Симитлин на отбивката при село Черниче. Там жена е тръгнала да изпреварва, автомобилът ти се забива в друга кола, а след това и в камион, който е бил паркиран в отбивка. Следствие на този инцидент тя е загубила живота си, а заради тази катастрофа движението в този участък беше изключително натоварено, тъй като се отбиваше през обходни маршрути и имаше големи задръствания. В момента движението е възстановено по основния път, но движението става все така натоварено, така че карайте внимателно.
3: На информация на Иван Кънчев, благодарим ти. Сега към международните новини. След първоначалния оптимизъм на пазарите и спад на цените на петрола, Иран и Съединените щати охладиха надеждите за скорошно споразумение за прекратяване на конфликта помежду им.
4: Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран или ще бъде голямо и значимо, или изобщо няма да има споразумение. От Делхи, където се намира на посещение, американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че ако не бъде сключена добра сделка с Техеран, Вашингтон ще действа срещу Ислямската република по друг начин.
3: Междувременно говорител на Иранското външно министерство опроверга Рубио, който по-рано заяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение още днес. Той беше категоричен, че Иран преговаря за прекратяване на войната и в момента не се обсъждат ядрени въпроси. А полицията...
12: Все още работим по детайлите. Има сериозно предложение за отваряне на Ормузкия проток и за започване на ограничени във времето преговори по ядрената програма на Иран. Държавите, с които разговаряхме, подкрепят предложението. Президентът Тръмп не бърза и няма да приеме лоша сделка. За сега Съединените щати ще дадат шанс на дипломацията.
3: Has a lot of support globally, every country that we've walked through it. В Турция полицията нахлува в централата на опозиционната народно-републиканска партия в Анкара, разби входната врата и използва лютив спрей. Акцията последва решението на турски съд, което отстраниха лидера на партията Юзгюр Юзел и върнаха начело бившият председател. Поддръжници на опозицията организираха шествие към парламента, като пробиха полицейска барикада. Юзел определи случващото се като съдебен преврат, а протестиращи обвиниха властите в опит да унищожат партията чрез съдебната турска система. Навръх 24 май България отново изгря на музикалната сцена. Легендарната прима на българската естрада Лили Иванова предизвика истински фурор на концерта си във Франция.
4: Парижката зала Олимпия стана на крака след двучасовото изпълнение на примата. Лили Иванова изгря на легендарната парижка сцена 17 години след първия й самостоятелен концерт там.

0: Също с нощи Фондация Академия Аскиер връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство. С голямата награда за цялостен принос беше удостоена актрисата Мария Стефанова. Почетен Аскиер беше присъден и на сценографа Младен Младенов.
1: Спектакълът «Влюбения дирижабъл» получи отличието за най-добро представление. С отличието за водеща женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за новата танцувална зала. А за водеща мъжка роля Ивайло Христов и Атанас Атанасов за последната нощ на Сократ. И накрая, над 250 метрова ръчно направена черга от 500 души беше постлана в Казанлъжкия парк Розариум. Идеята за черга от рециклирани материали е на хора и организации от България и чужбина. Тя ще продължава да се доработва, като ще бъде предложена и за рекордите на Гинес.
2: Най-напред казанлъжката черга се постарахме да я превърнем в символ на всичко това, което този град е. Той е символ на общност, символ на желанието хората отново да се припознаят един с друг и да създадат нещо общо заедно. Предизвикателство за до година към всички онези приятели на Казанлък от други страни, приятели на Казанлък от България, да направим една много голяма черга, чергата ни, която да бъде символ на България, която иска отново да създава, а не да руши. Така че, ако трябва да обобщя, този огромен социален и арт проект, който се получи, е символ на общността.
0: Сега спорт и времето.
1: След малко още веднъж. Колко време ще ни трябва, за да оправим щетите от наводненията в Северна България в интервюто?
3: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.
9: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
10: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След три дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
11: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Александър Везенков и Олимпия Кос на върха на европейския баскетбол. Гръцкият гранд спечели титлата в Евролигата след драматична победа с 92 на 85 точки над Реал Мадрид, а десетки хиляди отпразнуваха триумфа с червено-белите в Пирея.
1: Не спирай да празнуваш, Саша. Заслужаваш го. Така официалният сайт на Евролигата поздрави българина и акцентира, че никой не е изстрадал този трофей толкова, колкото Везенков. Преди три години най-добрият ни баскетболист и Олимпия Кос трябваше да преглътнат горчевината от загубения финал именно от Реал Мадрид. Но сега, през 2026-та, дойде моментът за заслужена радост. И то в залата на най-големия съперник на червено-белите – Панатинайкос. Победата над кралския клуб ознаменува четвъртия трофей на Олимпия Кос турнира, първи от 2013-та насам. Везенков, който за втори път в кариерата си бе избран за MVP на редовния сезон, не сдържа сълзите си след края на срещата и побърза да отпразнува незабравимия момент със своя баща.
2: Да ти кажа честно, реве ми се, смее ми се. Минахме през много трудни моменти всичките и това показва, че когато се трудиш и когато даваш всичко от себе си, накрая винаги идва добри резултати. Станал 88 на 80, погледнах нагоре, но видяхте какво стана накрая. Така че това, което казах и преди, Евролигата, докато не свърши матча, няма край, но сме много радостни, че държиме тези купи в нашите ръце. Печелих индивидуални награди, казвах си колко е добре, но винаги ми липсваше това и вече можем да спим спокойно, че това е при нас.
3: Емоциите да изкоментираш финалните минути от този сезон са сравними с това да гледаш последните метри от едно пътуване, което е с толкова много премежди и разочарования, продължило 5-6 години. Да си спомним загубения финал от Александър Везенков и Олимпия Кос именно от Реал Мадрид през 2023-та. Всичко това вече е зад гърба ни, защото вчера Александър Везенков направи нова страница в българската баскетболна история, записвайки името си с златни букви в нея.
1: Везенков и неговите съотборници споделиха уфорията от успеха с близо 90 000 свои привърженици в Пирея, преминавайки през града с открит автобус.
0: Емоциите от триумфа на Везенков в Евролигата не стихват и по време на първия матч от финалната серия в Националната баскетболна лига между Балкани и Локомотив Пловдив в Ботевград. Оттам сега включваме Александър Костадинов. Сашо, добър вечер.
4: Добър вечер от арена Ботевград, където отзвукът от снощния грандиозен успех на Александър Везенков продължава да бъде оглушителен. За най-добрият български баскетболист това бе първи трофей от такъв ранг в неговата кариера. Първа Евролига, а както нарича тук в Ботевград, баскетболната Евровизия. Изключително емоционални хора тук подкрепят Балкан в момента. Обичат Сашо Везенков. Емоционален беше един от най-близките му хора, Николай Грозев, който в момента е с капитанската лента на Балкан Ботевград. Аз предлагам да ги чуем, за да разберете повече от тях.
5: Лично аз с моето семейство живяхме много емоционално и страшно много се надявахме той да успее да спечели Евролигата. Повечето хора са фенове на футбола, се равнява да спечели Шампионската лига, така че успеха наистина е огромен и българският баскетбол имаше нужда от това нещо да направи още по-голяма реклама за всички деца.
6: Сашо Везенков, ние си говорим за ботевградчанин. Това е абсолютно толкова голямо постижение. Гордеем се всички с него, както и цяла България, но тук в Ботевград си е малко по-специално за нас.
0: Ожесточена борба за последното място в Европа в петото пловдивско дерби през този сезон. Локомотив и Ботев играят при резултат 2-1. Към момента смърфовете заемат петата позиция, която дава право на участие в бараж за Лигата на конференциите. Резултатът в другия матч между Черно море и Арда е 2-3, като Бирсент Карагарен отбеляза две от попаденията за гостите. А в битката за второто място в 20 часа и 30 минути Лудогорец приема ЦСКА по Диема Спорт, а Левски гостува на ЦСКА 1948 в ефира на Диема Спорт 2. Сезонът в Англия приключи, а Висшата лига има своя нов шампион. Арсенал триумфира за първи път от 22 години насам, като си бе осигурил титлата кръг преди края.
7: Арсенал триумфира с титлата във Висшата лига след повече от две десетилетия. Артилеристите си бяха осигурили първото място преди последния си матч, но все пак завършиха сезона с победа с 2-1 над Кристал Палас. След срещата им бе връчен шампионския трофей, а награждаването се превърна в истински празник за феновете, които бяха обзети от еуфория след дълго очакваната титла.
8: Трудно е да го опиша с думи, но какъв момент. Много емоции, много радост и гордост. Три пъти бяхме адски близо и се разминавахме. Това беше много болезнено, но това ни накара да търсим нови начини и да покажем кои сме.
7: За Арсенал предстои битка за най-ценния трофей в Европа, а именно Шампионската лига. Финалът срещу Пари Сен-Жермен е на 30 май в Будапеща.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.
9: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! След усложнената обстановка през изминалата седмица, сега усещаме първите признаци на идващото лято. Утрешният ден ще премине без валежи и с много слънчеви часове. До обяд малко повече облаци се очакват в централна и източна България, а по-късно и около планините. Вятърът ще е слаб до умерен от север. Сутринта термометрите ще показват около 15 градуса, но през деня бързо ще се затопли и температурите ще достигнат почти летни 25-30 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за туризъм. Денят ще започне с разкъсана облачност, която още преди обяд ще намалее до слънчево и така ще се задържи до вечерта. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата вече е около 17-18. Морето остава сравнително спокойно. Планините също ще са подходяща дестинация за разходки. Ще бъде предимно слънчево, като едва в следобедните часове ще се появи купеста облачност, от която на места Фрила и Родопите може да превали. Температурата на 1500 метра ще достига около 15 градуса, а вятърът е до умерен от север. Не само у нас, а и в почти цяла Европа обстановката е лятна, с много слънце и необичайно високи температури, като на места в Испания, Португалия и Южна Франция отчитат рекордните за май около 40 градуса. Това накара и много хора вече да търсят прохлада по плажовете на Средиземноморието. И в сряда времето у нас ще остане слънчево с температури до около 31-32 градуса. В четвъртък с усилване на вятъра ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развият гръмотевични бури, а показанията на термометрите ще се понижат с 5-6 градуса. Утрото в петък ще бъде прохладно, а през деня кратки валежи може да има на места в Източна България. Към края на седмицата отново ще се установи слънчево време и в неделя ще отчитаме до около 30 градуса. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Тази вечер наш гост е министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Бяхте днес в Севлиево. Сбъдна ли се оптимистичният сценарий? До края на деня Севлиево да има вода?
1: На пътя да се сбъдне.
0: До края на днешния ден?
1: Да, преди 20 минути също съм говорил. Очаква се, може би до около час и половина, да завършат всички строителни дейности, след което да започне пълненето на водопровода. Надявам се това да се случи. Обаче, преди да се случи този сценарий, и аз искам да кажа нещо, което беше скрито, защото то беше фактически организацията за това тази тръба да бъде намерена. Защото колкото и абсурдно да звучи, се оказва в един момент, че във всички складове на ВИК Друга света няма такава метална тръба.
0: В цяла България?
1: И да, и ние в един момент цялото правителство се ангажира с една тръба. Въпрос на организация беше и тази тръба дойде от газовите дружества, от Булгартрансгаз дойде и беше, ако мисля, че беше някъде в медиите беше казано, от гара Яна беше, фактически тази тръба беше превозена до мястото, където трябваше да бъде поставена. Така че беше изключително важно, изключително драматично. Не знам дали си представяте, в един момент цяло правителство да търси една тръба.
0: А защо? Зададохте ли въпроса, защо няма такива тръби?
1: По принцип има логика до някъде, да? Защото ВИК дружествата като цяло не използват метални тръби. Но няма логика държавата да няма едно на ум и да няма винаги резерв. Тоест, оказва се, че държавата в този момент, това, което е нашето наследство, всичките го знаете какво е, но се каза и нещо допълнително. Тя никога не е била готова и не е имала резерв за каквото и да било. Както виждате, ние се справихме. Защото, когато наистина си задълбочен, когато екипа е наистина единен, това се случва, разбира се, не е проблем.
0: Като казвате справихме се, справихте ли се и с пускането на водата не само на Севлиево и на няколко населени места, които са наблизо?
1: Да, това касае всичките населени места.
0: Това засяга всичко, което е в района.
1: В момента, в който се надявам до час и половина водопровода да почне да бъде пускана водата в него, се надявам, че след това горе-долу технологичния процес е още следващите 2 часа, след като бъде започнато пускането на водата, да имат вода.
0: С природата не се спори. Да. Преди 2 години Германия беше отдавена, загинаха и хора. Слава Богу, тук нямаше такова нещо. Издирва се само един човек. Но, каква част от проблема е човешка грешка, човешка немърливост, незнание, затлачени дерета, непочистени реки, речни корита, ВИК ситуацията в града и в района изобщо. Говорим и за Великотърновска област и Габровска.
1: Вижте, при всички положения реките не са и деретата не са почистени много добре. Това е безспорно.
0: За пореден път.
1: Днеска говорих с областния управител.
0: На Габрово.
1: В случая беше идентичен. Още повече и с областния на Велико Търново също бяхме да прекъсната контакт. Трябва да ви кажа, че наистина в тези 2 дена усилието не само на министрите, усилието на всяка част от държавата беше огромно. Значи имайте предвид, че включително и местните структури на Агенция Пътна инфраструктура работиха непрекъснато. Вече си им разпоредило да направят пълен анализ на конструкциите по мостовете, защото ако някъде наистина имаме повреда в конструктивна, трябва да вземем спешни мерки.
0: Имате. Ние го излъчихме. Видяха се на много места. Инфраструктурата е подала. Включително моста на Кольофичето.
1: Да, въпросът е където имаме инфраструктура, която е държавна, т.е. Да. Там, където от републиканска пътна мрежа. Разбира се, помогнеме, както на времето помогнахме в Карлово, ако си спомняте.
0: Помня.
1: Природата, разбира се, понякога ни дава един много ясен знак. Дава ни един много ясен знак, че трябва да спазим всички норми, защото ми зададохте въпроса и за превенцията. Зададохте въпроса как се проектират водопроводни канализационните мрежи в общините. Природата понякога ни казва, не прекалявайте,
0: така,
1: спазвайте
0: така
1: закона, защото на всеки може да се случи.
0: Сега,
1: ето, това е отношението към целия строителен процес.
0: Въпросът е вие, като министър нов по отношение на новия кабинет, а иначе не сте нов, кога ще имате пълна представа как стоят нещата в цяла България, защото няма има възможност да се случи и на други места, не дай Боже. Какво е състоянието с ВИК мрежите, тръбопроводи, язовири, техническо състояние и така нататък? Да се знае къде са червените точки, откъде да се почва, какво да се прави?
1: На много места в България водопроводните мрежи са изключително стари.
0: Знаем го всички. Това не е новина.
1: Да, непрекъснато ми задаваха въпроси, включително и изслушвания в Народното събрание. Аз тази справка съм е дал и преди 3 години. Тя особено много не се е променила. Наистина трябва да направим изключително огромно усилие в това да, да може да подменим водопроводните мрежи. Значи има населени места, където са променени, т.е. са сменени водопроводните мрежи и няма загуба на вода и няма проблеми с водата.
0: Обаче ще имате ли пари? Очакваме вашият колега финансовия министър да започне да реже по пера. Едно сега, от тях е програмата на държавата.
1: Сега казахте дали ще, има, дали ще имаме пари. А знаете ли, че когато преди това в предишния служебен кабинет, когато се борихме да спасяваме програми от, по европейски програми, които бяха финансиране точно на ВИК сектора, се оказа тогава част от проектите минаха в следващия програмен период. И знаете ли защо? Защото не бяхме готови да ги направим. Защото нямахме проекти, защото нямахме готовност, защото се бяхме забавили. И сега винаги излиза един момент. Всички вие журналистите питате да има пари. Ние преди да започнем да плащаме.
0: Също трябва да имате отнася, готови проекти.
1: Също се отнася и за магистралите.
0: Да, да.
1: Ние първо трябва да имаме проекти. Най-евтината част са проектите. Най-големият дефицит обаче на управляващите в годините назад се оказа точно това да има този интелектуален потенциал, който да превърне фактически, да превърне управлението в реален хоризонт, а не само в ини лъжи.
0: Да затворим въпроса с двете пострадали области. Кога инфраструктурата ще бъде възстановена? И в Габровска, и в Велико Търновска?
1: Инфраструктурата ще бъде възстановена, за да ви отговоря, разбира се, трябва да са много ясни щетите, да, които ще бъдат, но тя ще, бъде, ще започне да бъде възстановявана. Тя започне да бъде възстановявана от първи момент, в който водата се, се общо взето не се оттече от пътищата, но инфраструктурата те първа ще бъде възстановявана напълно и не само тази инфраструктура, защото на много места инфраструктурата е като след потоп. Ето аз сега, примерно, утре започваме ремонт на пътя, който е между Враца и Монтана. Знаете, че аз бях в предизборната кампания кандидат депутат за от Враца. Този път е като след потоп, само че като след потоп, който никой след това не се е постарал да направи къвто и да било ремонт. Инфраструктурата в България е изключително, изключително така, има едно абсолютно безхаберие към отношението.
0: Всъщност, добре е, че го казва министъра. Ако го кажем ние, нашето мнение е субективно. Но когато министъра си признава, че нещата са много зле, ама много зле, има някакъв шанс да започнат да се подобряват. Може би.
1: Ами те със сигурност ще започнат да се подобряват по няколко причини. Едната е, ето ще кажа, пък следващия ден в сряда започваме да строиме магистралата, която от Русе към Маказа. Сега, хубавата и лошата новина от това. Хубавата новина е, че започваме да строиме. Лошата новина е, че преди 3 години, когато бях регионален министър, одобрих подробни устройствени планове за цели участък от 70 км.
0: И никой не е започна да строи.
1: Сега, след 3 години, ще се случи на мене да участвам в първата копка. Лошо обаче. Не е хубаво, че след 3 години ще се случи. Това трябваше да се случи много по-рано. И виждате ли, аз като говоря за дефицита. Дефицита в това, че нямаме проекти на време направени, че нямаме качествени проекти, това е резултата. Във всяка една област. Дали ще е пътища, дали ще е ВИК мрежи, навсякъде е един и същи проблем.
0: Министър Шишков, искам да ви поканя на всеки месец-два да се виждаме на тази маса, защото е много важно как ще изглежда България в края на вашия мандат. Нямаме повече време днес, но времето е наше в следващите месеци и години.
1: Благодаря ви.
0: И аз благодаря. Лека вечер. До скоро.
1: Благодаря.
0: Лека вечер на всички. Ще се видим утре.
2: Това е Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Отстранена е голямата авария, която остави Севлиево и още няколко населени места без вода. Преди минути водоподаването беше възстановено. Но кога ще стигне и до домовете на хората? Това са късните новини на Нова. Здравейте! До 4000 евро може да получат домакинствата, които пострадаха най-сериозно от водното бедствие в централна северна България.
1: Перални хладилници най-важно и печка. Всичко ми замина. А нямаме нищо. Всичко беше в кал. Тиня.
0: Прокуратурата повдигна обвинение на 20-годишен студент за смъртта на непълнолетното момиче от Благоевград. Какво показва разследването на трагедията? Охлаждане на оптимизма за скорошно отваряне на Ормузкия проток, докъде стигнаха преговорите между Съединените щати и Иран. А на връх 24 май Лили Иванова изправи на крака хиляди в парижката зала Олимпия.

0: Държавата е готова да изплати до 4000 евро на пострадалите от водното бедствие в Централна Северна България. В спешен порядък се приемат заявления за компенсиране и на пострадали земеделци и животновъди. Мерките бяха обявени от трима министри в един от най-засегнатите градове – Севлиево. Един човек изчезна в придушлите води, издирването му още е без успех.
1: Мазата всичко.
2: Това е дома на, може би, най-пострадалото семейство в Севлиево. Възрастната фамилия Занкови не е могла да спаси нищо от електроуредите си, които остават под един метър вода в кухнята.
3: Перални хладилници най-важно и печка. Всичко ми замина. А нямаме нищо. Всичко беше в кал. Тиня.
2: За тях и всички потърпевши помощта от държавата може да достигне 4000 евро.
4: Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро помощ за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено пред фонд социална закрила.
5: Това е резултата. Ние ходим наистина след проблеми. Надяваме се, че в следващите години ще разберете как започват да се решават глобално проблемите, а не да ходим след проблемите.
2: В Севлиевско има и пострадали немалко земеделски стопани и животновъди. И за тях също е предвидена компенсация от Земеделското министерство.
6: Изключително много пострадали два животновъдни обекта. Пасищата, единия е с 500 декара, пасищата наводнено. Животните нямат къде да пасат. Една кръве ферма видях, там на също положението е много зле. Молбата ми е по най-бързия начин да се свързват с общинските служби и земеделия, за да може по най-бързия начин да обработим техните заявления, да направим комисията и парите да стигнат до тях.
2: На този фон все още се издирва и изчезнал в придушлите води мъж.
7: Няма данни за това къде е този човек. Продължават, просто реката още трябва да свали нивото, за да продължи търсенето в района.
2: За семейство Занкови около 100 пострадали от бедствието, по-важно е оценката на щетите да приключи най-скоро.
3: Настоявам само за домакинските работи, защото са най-нужните.
2: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
0: Сега за прекъснатия водопровод, който остави Севлиево и още няколко населени места без вода, след като аварията беше отстранена, преди около половин час започна пускането на водата в града. Очаква се още тази нощ, тя да стигне до

0: по домовете на хората и този проблем да бъде решен. В интервюто в новините тази вечер регионалният министър Иван Шишков разказа, че най-голямото предизвикателство всъщност е било откриването на тръба, с която водопровода да бъде поправен.
1: Искам да кажа нещо, което беше скрито. Скрито, защото то беше фактически организацията за това тази тръба да бъде намерена. Защото колкото и абсурдно да звучи, се оказва в един момент, че във всички складове на ВИК Друга света няма такава метална тръба.
2: В цяла България?
1: И да. И ние в един момент цялото правителство се ангажира с една тръба. Въпрос на организация беше и тази тръба дойде от газовите дружества, от Булгартрансгаз дойде и беше, ако мисля, че беше някъде в медиите беше казано, от гара Яна беше, фактически тази тръба беше превозена до мястото, където трябваше да бъде поставена. Така че беше изключително важно, изключително драматично. Не знам дали си представяте, в един момент цяло правителство да търси една тръба.
2: А защо? Зададохте ли въпроса, защо няма такива
1: вижте,
2: тръби?
1: По принцип, има логика до някъде, да. Защото ВИК дружествата като цяло не използват метални тръби. Но няма логика държавата да няма едно на ум и да няма винаги резерв.
0: Макар и навременни има пропуски в мерките на властите при наводненията от почивните дни, такова мнение изразиха експерти в ефира на Здравей България. Според тях основен проблем е липсата на информация за хората, които живеят в опасни райони, както и непочистените речни корита.
3: Нормите в строителството гласят.
4: Градската канализация се проектира така, че да поеме до 4 см на час, примерно 1 квадратен метър, за 1 час, ако тече вода и не се оттича, т.е. плътно е, ще имаме 4 см воден стълб.
3: Или иначе казано, може да поеме до 40 литра дъжд на час.
4: При повече от 5 и над 10 най-вече, вече е авария, т.е. смята се, че градската канализация не може да поеме. Кое е важното? Ако ние направим градски канализации, такива, че да поемат порой над 10 до 20 и повече сантиметра за час, това означава, че парите ще отидат всичко за това.
3: Според нормата за градските реки, преливане е възможно на всеки 30 години. Но когато това се случи, властите, аварийните екипи и живеещите в такива райони трябва да са в пълна готовност. Често географското положение е ключово, припомнят специалистите.
5: Притоците на река Янтра, самата им форма е такава. Те са като ветрило, т.е. когато падне валеж във високата част на планината, водата се събира на куп, концентрира се в една точка и това прави високата вълна. И трябва с много по-голямо внимание да се подхожда ето точно към това състояние на дерета.
3: Но при съществуващи карти на рисковете от наводнения, липсата на готовност не може да бъде оправдана.
6: В по-новото време наистина се случват по-често такива извалявания. България от 2013 година има много ясно изградена план в зоните, където има най-голяма опасност от наводнения, какво да се прави.
4: Това обаче, което не е направено, е това, което се прави с пари. А именно почистване на деретата, сухите дерета почистване и на речните корита.
7: Лошото е, че се изграждат допълнителни постройки, които са в разливните зони на реките. Там, където реката естествено трябва да се разшири, да се разлее и по този начин да намали скоростта си, да намали тази силна кинетична енергия.
3: Експертите припомниха, не е достатъчно само наличието на системи, като тази за ранно оповестяване, но и те да бъдат актуализирани и поддържани.
0: Прокуратурата повдигна обвинение на 20-годишен студент за смъртта на непълнолетното момиче от Благоевград. То загина след падане от пети етаж на апартамент в квартал Струмско. Обвинението е за умишлено убийство. Студентът е задържан за 72 часа, като ще бъде поискан и постоянен арест. В същото време тежко остава състоянието на момчето, което също падна от този апартамент.
8: 20-годишният студент учи философия в Югозападния университет. Към него са насочени подозренията, че в момент на огромен афект от наркотиците е проявил агресия. Предполага се, че е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така и борещето се за живота си момче в Пирогов.
9: Чухли сме се с студенти, които са от неговия курс. Всичките те са в шок, тъй като не го познават в такава светлина момчето. Но и те все още са в шок и не могат да дадат повече обяснения и да ни разкажат повече за самото момче.
8: По информация на Нова, студентът е бил изключително агресивен. При пристигането на място полицаите са го заварили гол в апартамента, напълно неадекватен.
9: никога не е показвало такова държание или че има пристрастие към наркотици или наркотични вещества. И показвало е добро отношение и знание към, на любопитство към знанието.
8: Според доктор Теменушка Любенова, която дълги години оглавяваше Общинския съвет по наркотични вещества, приемът на различна дрога може да предизвика необуздана ярост.
10: Агресията е, как да ви кажа, не само неконтролируема, но и неосмислена. В момента, в който те правят агресията, те не знаят какво правят в действителност. Аз изключвам тук да има една за първи път употребили и така нататък. Тук има продължително въздействие и ние нямаме представа мозъка в какво плува.
8: Според доктор Любенова, участвалите в купона младежи ще могат да дадат смислено обяснение за случилото се едва след седмица.
10: Дори минаването на 24 или 72 часа е малко. Може би трябва малко по-дълъг период, дори една седмица, със съответното лечение, със съответния психиатър, който да прецени момента, в който се, е възможно този човек или този младеж да даде реална оценка за това, което е направил. Може да няма никакъв спомен.
8: Ден след фаталната вечер, квартал Струмско скърби за починалото момиче.
11: Трагедия, но не може да се прави.
12: Наскоро доле се сеща майката, коя на тези от деца, дето работи в пожарната. Нормални хора. Кой родител ще поиска да помисли за нещо такова?
8: Предстои среща, в която представители на институции ще обсъждат как да опитат да овладеят наркоразпространението в града. Организатор на дискусията е обществения посредник.
13: Надявам се да присъстват и началниците на полицията. В диалога ще се намерят някакви решения да за този бич.
8: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Ето и кои са най-често купуваните наркотици от подрастващи и ученици. Става въпрос за канабис, за екстази, за амфетамини. Особено опасни са синтетичните наркотици, като канабиноидите. Такъв е хексахидроканабинола в вейповете, които имитират ефекта на марихуаната. Както и натрупалия печална популярност, не само в България, фентанил. По какъв начин се употребяват те? Под формата на вейпове, на масла, на желирани бомбони, хапчета и дори напитки. Най-големият проблем при синтетичната дрога е, че се смесват няколко вида наведнъж.
14: Достъпът до наркотици от години е бърз и лесен, а връзката с дилъра се осъществява най-вече през приложението Telegram. Криптираният чат и анонимността на потребителите затруднява изключително ГДБОП, а в Telegram съществуват цели групи, където клиенти и дилъри общуват свободно. Транзакциите стават през друго приложение – Revolut. На клиповете, които виждате в момента, ви показваме как става самата доставка. Дилърът идва на адрес и оставя така наречената доставка в близост до него, след което снима точното място, на което го е скрил. Експерти посочват, че стимулантите като LSD са най-популярни сред ученици и вероятно такива са замесени в случая в Благоевград.
15: В България трудно се намира LSD, по-скоро наричат LSD MDMA или така нареченото екстази, което отново така спада към стимулантите, би могло да предизвика такъв резултат. Билката, така наречената химична трева, също би могла да предизвика такъв резултат.
14: По-големият проблем е, че подрастващите у нас такъв тип проблем са полизависими, т.е. имат зависимост към повече от един вид наркотик, която започва на много ранна възраст.
15: Още на по 13-14 години вече имат история на употреба на алкохол, трева, много често на стимуланти, в много ранна възраст се случват нещата. За разлика от другите вещества, те развиват много по-бързо зависимост и имат много тежки, както и физически, така и психологически последствия.
14: Липсата на интерес в родителите към вътрешния емоционален свят на децата им често е причината за посягане към наркотиците.
16: Причината е в самите нас, в родителите. Не сме достатъчно налични, за да разговаряме с тях. Ние ги контролираме, но не ги познаваме. А тези деца, които ние обличаме и храним подобаващо, всъщност имат един вътрешен свят, който ако ние не познаваме, те прибягват до тези вещества, за да могат да се успокоят.
14: Страхът от стигматизиране, порицание и дори срам у родителя кара детето му да няма доверие.
16: Ние споделяме само с хора, на които имаме доверие и които са ни показали, че можем да споделяме с тях съкровенните си тайни, ако родителя не е такъв член на семейството. Ние няма как да споделим не само срам, то и страх.
14: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Случаят с прокурорския син Васил Михайлов, адвокат на пострадали от него, обяви, че в главната дирекция Национална полиция продават информация срещу заплащане на тези, които трябва да се издирват от полицията. Според адвокат Зорница Костова, от схемата се е възползвал и самия Михайлов.
17: В студиото на Здравей България адвокат на пострадали от прокурорския син Васил Михайлов заговори за схема за продаване на информация към издирвани от националната полиция.
18: Чиста проба бизнес. Силно се надявам, че МВР ще успее да се справи с това. Отдел издирване, ГДНП.
19: Кой ги дава тези пари и на кого? Знаете ли, всъщност, знаете ли лицата, които продават информация?
18: Разбира се, че ги знам. Няма да отнема удоволствието на министъра да го каже. След това ще си позволя да го допълня.
19: Случай, на високо там, ниво ли са в сектор издирване?
18: На всички нива. Като се почне от елементарните оперативни работници, стигне се през началници.
17: И посочи пример, свързан с Васил Михайлов и болнично заведение в Перник.
18: Господин Михайлов е потърсил медицинска помощ с чужда лична карта. И той е получил такава. Отделно от това...
19: Не е ли бил разпознат включително и на място в лечебното заведение?
18: Очевидно не.
17: За сега от МВР не са коментирали твърденията на адвокатката, но по-рано вътрешният министър заяви, че като част от разследването се проверява и дали на Михайлов е оказвана помощ от служители на полицията.
20: Прокуратурата в случая трябва незабавно да започне едно такова разследване срещу лицата, които длъжностни лица, които са извършили престъплението.
17: Според бившия заместник ректор на Академията на МВР, въпросът с корупцията може да бъде решен от управляващите.
21: Въпросът е има ли необходимата експертиза и дали има желание. Така подредени. Първо дали могат и дали знаят какво трябва да направят и после дали имат желание.
17: В събота прокурорския син беше вкаран в затвора за една година и 8 месеца. Срещу него се водят все още дела. Едно от тях е в съдебна фаза и няколко в досъдебна.
0: Инцидент във Варна. Товарен бус изгоря при пожар тази сутрин. Мястото, квартал Възраждане в Морския град. Веднага са изпратени екипи на пожарната, които са потушили пламъците. Не се е стигнало до по-сериозни щети. Вследствие на пожара товарният бус е изгорял напълно. Причините за случилото се са в процес на изясняване, но не е изключено да става въпрос за умишлен палеж. Защото това е поредният автомобил, изпепелен за последните седмици на същата улица в същия район. Сега към света. След първоначалния оптимизъм на пазарите и спад на цените на петрола, Иран и Съединените щати охладиха надеждите за скорошно споразумение за прекратяване на конфликта помежду им. Президентът Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран или ще бъде голямо и значимо, или изобщо няма да има споразумение. От Делхи, където се намира на посещение, американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че ако не бъде сключена добра сделка с Техеран, Вашингтон ще действа срещу Ислямската република по друг начин. Говорител на Иранското външно министерство опроверга Рубио, който по-рано заяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение още днес. Той беше категоричен, че Иран преговаря за прекратяване на войната и в момента не се обсъждат ядрени въпроси.
22: Все още работим по детайлите. Има сериозно предложение за отваряне на Ормузкия проток и за започване на ограничени във времето преговори по ядрената програма на Иран. Държавите, с които разговаряхме, подкрепят предложението. Президентът Тръмп не бърза и няма да приеме лоша сделка. За сега Съединените щати ще дадат шанс на дипломацията.
0: Сега към Украйна. Москва предупреди чужденците да напуснат украинската столица Киев. Руското министерство на външните работи обяви, че започва нанасяне на серия от удари по обекти на украинската отбранителна индустрия в Киев. Предупреждението идва ден след една от най-масираните бомбардировки на града от началото на войната. Руското външно министерство заяви, че ударите са отговор на това, което според Москва е било умишлен удар с дрон срещу студентско общежитие в контролираната от Русия Луганска област. Полицията в Турция нахлу в централата на опозиционната Народно-републиканска партия в Анкара, като разби входната врата и използва лютив спрей. Акцията последва решението на турски съд, с което беше отстранен лидера на партията Юзгюр Юзел и беше върнат начело бившия председател. Поддръжници на опозицията организираха шествие към парламента, като пробиха полицейска барикада. Юзгюр Юзел определи случващото се като съдебен преврат, а протестиращи обвиниха властите в опит да унищожат партията чрез съдебната система на страната. Най-над 300 малки сибирски тигърчета, над 30 малки сибирски тигърчета са се родили в парк в Китай от началото на месец април. Малките са под постоянно наблюдение, защото първите дни след раждането са най-опасни за тях. Те се отглеждат в инкубатори и се хранят на всеки няколко часа. Гледачите казват, че всеки тигър има различни шарки, подобно на пръстовите отпечатъци при хората. Сибирските тигри са сред най-застрашените животни в света. От 1986 година в този център са отгледани над 1100. Навръх 24 май България отново изгря на музикалната сцена. Легендарната прима на българската естрада Лили Иванова предизвика истински фурор на концерта си във Франция. Парижката зала Олимпия стана на крака след двучасовото изпълнение на примата. Лили Иванова изгря на легендарната парижка сцена 17 години след първия й самостоятелен концерт там. Това завършваме. Лека вечер от нас. До утре.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Александър Везенков и Олимпия Кос на върха на европейския баскетбол. Гръцкият гранд спечели титулата в Евролигата след драматична победа с 92 на 85 над Реал Мадрид, а десетки хиляди отпразнуваха триумфа с червено-белите в Пирея.
1: Не спирай да празнуваш, Саша. Заслужаваш го. Така официалният сайт на Евролигата поздрави българина и акцентира, че никой не е изстрадал този трофей толкова, колкото Везенков. Преди три години най-добрият ни баскетболист и Олимпия Кос трябваше да преглътнат горчивината от загубения финал именно от Реал Мадрид. Но сега, през 2026-та, дойде моментът за заслужена радост. И то в залата на най-големия съперник на червено-белите, Панатинайкос. Победата над кралския клуб ознаменува четвъртия трофей на Олимпия Кос турнира, първи от 2013 насам. Везенков, който за втори път в кариерата си бе избран за MVP на редовния сезон, не сдържа сълзите си след края на срещата и побърза да отпразнува незабравимия момент със своя баща.
2: Да ти кажа честно, реве ми се, смее ми се. Минахме през много трудни моменти всичките и това показва, че когато се трудиш и когато даваш всичко от себе си, накрая винаги идва добри резултати. Станал съм 8 на 80, погледнах нагоре, но видяхте какво стана накрая. Така че това, което казах и преди, Евролигата, докато не свърши мача, няма край, но сме много радостни, че държиме тези купи в нашите ръце. Печелих индивидуални награди, казвах си колко е добре, но винаги ми липсваше това и вече можем да спим спокойно, че това е при нас.
3: Емоциите да изкоментираш финалните минути от този сезон са сравними с това да гледаш последните метри от едно пътуване, което е с толкова много премежди и разочарования, продължило 5-6 години. Да си спомним загубения финал от Александър Везенков и Олимпиакос именно от Реал Мадрид през 2023. Всичко това вече е зад гърба ни, защото вчера Александър Везенков направи нова страница в българската баскетболна история, записвайки името си с златни букви в нея.
1: Везенков и неговите съотборници споделиха уфорията от успеха с близо 90 000 свои привърженици в Пирея, преминавайки през града с открит автобус.
0: Битката в шампионската група в ФБет Лига приключи. ЦСКА 1948 завърши на второто място в класирането след 0-0 като домакин на шампиона Левски в матч от първа група. Капитанът на сините Георги Костадинов изигра последния матч в кариерата си, като в 58-та минута беше заменен и изпратен с шпалир от съотборниците си. В същото време в Разград Лудогорец спечели с 1-0 срещу носителя на Купата на България ЦСКА. Попадението беше дел на Ивайло Чочев в добавеното време на срещата. Така разградчани ще играят срещу Локомотив Пловдив в бараж за участие в евротурнирите през следващия сезон. А баражът стана факт, след като по-рано днес смърфовете победиха Ботев Пловдив с 2-1 в петото дерби през този сезон. В същото време и Черно море помогна за успеха на черно-белите, след като отстъпи с 2-3 на Арда у дома.
4: В големия герой за смърфовете се превърна Жоел Зварц. Нападателят откри резултата в 25-та минута, преди Никола Илиев да изравни за канарчетата преди почивката след удар от фаул. Зварц обаче донесе победата за своя отбор през второто полувреме с четвъртия си гол срещу Ботев в последните две дербита на Пловдив. Така Локомотив си осигури петото място в крайното класиране и е на един матч от първо участие в евротурнирите от 2021 година насам. С една точка под пловдивчани в класирането остана Черно море, който поведе в началото на двобоя срещу Арда след гол на Асен Дончев. Гостите от Кърджали обаче осъществиха обрат през второто полувреме, като точен на два пъти беше Бирсен Карагарен. Изравнителен гол на Давид Телеш даде надежда на моряците за участие в Европа, но Саркан Юсаин подпечата победата на Арда.
0: Балкан поведе с 1-0 победи в финалната серия в баскетболното първенство при мъжете. Тимът от Ботевград спечели убедително с 88 на 73 точки срещу Локомотив Пловдив. Шестима баскетболисти на Балкан записаха двуцифрен точков актив, а най-резултатен за успеха стана Джамари Блекмон с 16 точки. За пловдивчани Халил Милър отбеляза 14. Вторият матч от серията ще се играе в сряда в Пловдив. С тази новина се разделяме за днес. От мен и екипа ни спокойна вечер.

Здравейте! След усложнената обстановка през изминалата седмица, сега усещаме първите признаци на идващото лято. Утрешният ден ще премине без валежи и с много слънчеви часове. До обяд малко повече облаци се очакват в Централна и Източна България, а по-късно и около планините. Вятърът ще е слаб до умерен от север. Сутринта термометрите ще показват около 15 градуса, но през деня бързо ще се затопли и температурите ще достигнат почти летни 25-30 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за туризъм. Денят ще започне с разкъсана облачност, която още преди обяд ще намалее до слънчево и така ще се задържи до вечерта. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата вече е около 17-18. Морето остава сравнително спокойно. Планините също ще са подходяща дестинация за разходки. Ще бъде предимно слънчево, като едва в следобедните часове ще се появи купеста облачност, от която на места Фрила и Родопите може да превали. Температурата на 1500 метра ще достига около 15 градуса, а вятърът е до умерен от север. Не само у нас, а и в почти цяла Европа обстановката е лятна, с много слънце и необичайно високи температури, като на места в Испания, Португалия и Южна Франция отчитат рекордните за май около 40 градуса. Това накара и много хора вече да търсят прохлада по плажовете на Средиземноморието. И в сряда времето у нас ще остане слънчево с температури до около 31-32 градуса. В четвъртък с усилване на вятъра ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще се развият гръмотевични бури, а показанията на термометрите ще се понижат с 5-6 градуса. Утрото в петък ще бъде прохладно, а през деня кратки валежи може да има на места в Източна България. Към края на седмицата отново ще се установи слънчево време и в неделя ще отчитаме до около 30 градуса. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз.

На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами, взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи на трошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами, иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. Затова значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шипнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глъще. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен бла отвън и бла отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговоря, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на бла отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в бла. Блата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезно снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивкав летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила, кариран каскет, носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садове кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кай си е в сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсивия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на бръснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли: «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече опули си и си каза объркан: «Не може да бъде!» Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич,
дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редакторът бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флавий, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата елея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицли Пуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицли Пуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човекът бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човекът бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно на ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума, чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденецът огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото, и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупаното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърп в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда, двете с моята

Мащеха седяхме на терасата, радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъжда ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше пресетил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво-сива майска земя се беше превърнала в меко, тъмно тесто, като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. Да, наистина, отвърнах аз. По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали. А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите котлетите деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата, беше се настанил в кабинета на покойния на втория етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се рашаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чига на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми порази». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранният консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво още има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: минало полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, нейде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. И ваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до пътите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тук веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.